0: FM. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Vi er i godt humør og musik, du kender.
13: Pop FM.

0: Top FM.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: I biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vajana!
12: Disneys Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I biografen fra 9. juli.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
5: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggesabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidige sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med frelandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
16: Vi er i godt humør, og musik du kender.
17: Pop FM.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
16: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
22: Pop FM.
10: godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.

0: er Pop FM. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen. Hometex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker. Og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Du er på Pop FM. Humør og musik du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data.
21: Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: På en lun sommermorgen, der tror man da godt som lytter af det her norske episke værk, sidde og tænke, om der er et morgenprogram.
1: På den anden side. Jamen det tænker jeg nok, fordi jeg er da ikke kommet herind for at danse.
0: Nå, det er skide godt.
1: Er du kommet
0: så
1: for arbejde?
0: Skal vi så ikke lave et morgenprogram?
1: Jo, tak.
0: Ja, det gør vi. Lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne, leveret af Simon Roligård. Varmen har slået historiske rekorder flere steder i Europa her i weekenden. I Tyskland blev der målt knap 42 grader, og det er altså det varmeste nogensinde, det oplyser den tyske vejrtjeneste. Også i lande som Polen og Tjekkiet er der sat nye varmerekorder. Det tjekkiske meteorologiske institut skriver på det sociale medie X, at temperaturen kan stige endnu mere. Samlet set menes knap 200 millioner europæere at have oplevet over 35 grader varmere i går. Og ifølge en sammenslutning af klimaforskere, så havde hedebølgen været så godt som umulig, hvis ikke det var for de menneskeskabte klimaforandringer. Og udover en historisk hedebølge, så har weekenden også budt på over 1.700 lynnedslag. Det viser en optælling fra Danmarks Meteorologiske Institut. Lørdag der blev den varmeste dag nogensinde målt herhjemme med op mod de 37 grader, men varmen blev altså afløst af kraftige tordenbyer, som fortsatte natten til søndag. Og selvom det bullerede og bragede, så er antallet af lyn dog ikke usædvanligt. Det fortæller Jens Lindskjold, der er vagtchef ved DMI. Han forklarer, at de høje temperaturer netop øger risikoen for kraftig torden. Og apropos torden og lyn, så førte det altså lørdag aften til aflyste koncerter og også en evakuering af festivalen Tinderbox. Men gæsterne får altså ikke refunderet deres billetter, det oplyser festivalens direktør Flemming Møllerup til TV2 Fyn. Han forklarer, at det fremgår af billetbetingelserne, at aflysninger kan forekomme på grund af vejret, som altså er uden for festivalens kontrol, og derfor så sker det ikke grundlag for kompensationen. Uværet betød blandt andet, at koncerten med hovednavnet Charlie Puth blev aflyst, og senere på aftenen, der blev hele festivalpladsen evakueret under en koncert med Tobias Rahim. En, der dog ikke havde noget problemer med varmen til synlandet, det var cykelrytteren Magnus Kort, der nemlig vandt DM i linjeløb for første gang. I en hektisk finale i Herning, der var han altså stærkest i massespurten, hvor han blandt andre satte Mads Pedersen til vægs. Og sejren falder altså på et helt særligt tidspunkt, fordi Magnus Kort meddelte nemlig lørdag, at han kommer til at stoppe karrieren efter den her cykelsæson. Det var altså hans sidste chance for at vinde et Danmarks mesterskab, og dermed så får han også lov til at køre resten af sin karriere i Dannebrogstrøjen.
3: Vejret på Pop FM.
0: Værmæssigt ligger vi lige i den mest udbredte temperatur omkring 16-17-18 grader lige nu, men der er der steder, hvor den er oppe på både 21 og er næsten 22 grader nede ved Gedser lige i øjeblikket, så det er en lun morgen. Du skal regne med skyer over den vestlige del af landet, som breder sig mod øst, især i de sydlige, og senere på dagen også de østlige egne, der kan der komme regn her til. Og i løbet af dagen skulle det så begynde at klare op igen fra vest med nogen eller en del sol. Opklaringen når Sjælland i løbet af eftermiddagen og aftenen. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader. På Østjylland og Bornholm op mellem 23 og 28 grader først på dagen.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og du må gerne lytte med, ja, også selvom at du har fået sommerferie.
0: Også selvom du ikke er helt lige så frisk, som vi er.

0: En lille lokal vejrudsigt fra Canada der, som i øvrigt er videre ved VM. Slog Sydafrika i en langgaber af en fodboldkamp, har jeg læst mig til. Så det var da godt. Tillykke til dem, men regnvejr i Canada.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Ja, godmorgen.
2: Ingen regnvejr herhjemme.
0: Nej, nej. Ikke endnu da.
2: Så, og ikke længere da.
0: Nej.
2: Skulle man da nær sagt. Vi var begge to ved at være svømme lidt væk i løbet af weekenden, og ramt af lyn og tordenvejr, og...
0: Altså, ja, det der mellem...
2: Det var en vild weekend.
0: Ja, præcis. Altså, det der mellem lørdag og søndag, altså natten og aften, og så hold kæft, der var gang i den,
2: man. Ja.
0: Det var da helt vildt. Jeg har aldrig nogensinde været så bange for et tordenbrag, som jeg var. Vi sad ude på vores altan og hyggede og drak tordenkaffe og fik et glas portvin og alt det der. Og nød naturens lysshow, ikke? Ja. Og lige pludselig, man, så kom der jo bare... Det var nærmest, som om det var 2 lyn, der stødte sammen.
2: Ja.
0: Lige nærmest ovenover os.
2: Lige foran snuden på dig.
0: Pokker et skrald, mand. Der, sådan har jeg sgu aldrig reageret på et tordenbrag før.
2: Nej, hvad gjorde du?
0: Nå, jeg rejste mig op, og så var jeg da lige... Skal jeg lige indenfor, eller hvad skal jeg?
2: Pas på. Men, din portvin, den ikke?
0: Ja, den skulpe sgu i glasset, det så. Kan jeg godt låne.
2: Jeg tænker alligevel ikke, du nok har været helt lige så bange som nogle af dem ude på de forskellige festivalpladser.
0: Nej, det tror jeg faktisk.
2: Altså både Roskilde, Copenhagen og Tinderbox, hvor jeg var, hvor koncerten jo simpelthen blev aflyst. Altså de 2 sidste, ikke?
0: Ja.
2: Og festivalpladsen lukkede ned en halv time før, eller sådan noget. Ingen vidste, hvor de skulle gå hen, fordi enten så var der marker, eller træer, eller metal. Og der er ingen af de dele, der er særlig gode, når det lyder.
0: Det er dumme steder at opholde sig, når det gælder det der. Nå,
2: ja, men alt var godt. Der var der et par enkelte, der stod og græd lidt.
0: Nå.
2: Og så tænkte jeg, det var da dramatisk. Men så slog det mig, at der er jo nogen, der er hundebange for den slags vejr.
0: Ja, det er klart.
2: Og så er det jo fuldstændig forfærdeligt og traumatiserende at være med i
0: det. Ja. Det kan jeg da godt se.
2: Nå, men jeg kom derhjem. Ja. Gennemblødt, men med i sikkerhed.
0: Ja, og en lille smule hæs.
2: En lille smule hæs. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er kommet af. Om det er en lille smule sommersnue, eller om det bare fordi, jeg har stået og råbt højt.
0: Nej, det kan være, det kan være, det er en kombination.
2: Ja, jeg tænker, det er der omkring. Men altså, ikke desto mindre, så er vi jo begge 2 friske og i live, og top klar til det her morgenprogram.
0: Vi skal have skudt et morgenprogram afsted til dig, og lige om lidt, så skyder vi også et skud ud i morgenstunden, når vi rammer morgens første programpunkt. Og så er der ellers bare fyldt op på alle parametre. Bare hæng med, så skal du nok få at vide, hvad der skal ske i programmet i løbet af morgenen. Vi skal nok hygge om dig. Velkommen i Topstart.

0: Typical Male fra Tina Turner. Den er henne på 14 over 6. Godmorgen.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Det er altid muligt at bestemme, hvem og hvad vi skal sende skud ud til, til her i morgenradioen på lige præcis det her tidspunkt. Og vi skal nok lige fortælle dig, hvordan du får direkte indflydelse på morgenradioen i morgen.
0: Ja.
2: Men allerførst så skal vi have sendt skud ud til nogle helt særlige mennesker over hele verden. Fordi den 29. juni hvert eneste år, der markerer man International Fisherman Day.
0: Ja.
2: Altså fiskernes dag.
0: Det er dag. Og den direkte årsag til, at jeg kunne sidde på min altan i går sammen med kæreste og familie og alting, og spise en god fiskedel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, den var ikke kommet på tallerkenen, hvis ikke der var nogen, der havde stået tidligt op på et eller andet tidspunkt, kommet ud i det perfekte vejr, og sørget for at fange nogle fisk.
0: Præcis.
2: Ja. Og så få dem fragtet ind, og få dem hen til et eller andet supermarked, eller en eller anden fiskevogn, hvor du så kunne købe dem, ikke?
0: Der står de jo også, de der gode folk, som sørger for, at vi får noget fisk på bordet, ikke? Og hvem vil ikke gerne lige have sådan en frisk stegt rødspætte en sommerdag, hva'?
2: Prøv, den danske sommer er jo lige med alt muligt mumse lækker fisk rundt omkring. Alt fra Bornholm til Skagen til Hvide Sande til hjemme på din terrasse, ikke?
0: Præcis.
2: I Sluseholm. Så kæmpe stort skud til alle fiskerne.
0: Ja! Skud ud til fiskerne. Tak for fisk. Og hvordan sender man så skud ud her i Topstarten? Det gør man bare ved at kontakte os via SoMe på Instagram og på Facebook. Det er Messenger på Facebook. Og så kan du lige slide ind i en DM'er på Instagram, hvis du har lyst til det. Og du har også en anden mulighed.
2: Nå ja, sms'en. Ja. Du skriver bare pop, mellemrum, hvem hvad skal have skud ud til 12.20. Det koster 2 kroner. Så glæder vi altså til at høre fra dig i indbakken.
0: Ja, og plads igen i morgen.

0: 6 chancer for at sende skud ud i morgenstunden her hos os, inden vi går på sommerferie. 4 dage den her uge, 2 dage næste uge. Så er du opdateret. Så jeg får sendt dit skud afsted til os. Og tag med ud i sommerdanmark via Facebook lige om lidt.
1: Vi har nemlig spurgt, hvilke 3 ting skal du nå den her sommer? Og det er jo fantastisk kommentarspor. Masser af inspiration og hente. Der skal både ske nogle spændende ting i Bramming og et sted, der hedder Kvaglund, som du lige fortalte mig. Ulla, hun skal for eksempel lave hele 4 ting, og Susanne, hun skal kun lave 1 ting.
0: Ja, lad os lige dykke ned i det og tage med os lige om lidt her i Topstart.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
7: Marianne, i biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Marianne!
7: Disney's Marianne. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: 92. Her var Robbie Williams. 6:32.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er, jeg tænker ikke, det er den letteste dag at være meteorolog på. Der kan komme lidt af hvert i dag. Der er både lidt skyer mod vest, som breder sig mod øst. Der er varmt mod øst, op til en 28 grader til en start på dagen her. Mens andre temperaturer kommer til at ligge mellem 17 og 22. Så kan der også godt komme lidt regn hister her, og så kan det begynde at klare op igen. Der er med andre ord lidt af vært på vejrmenuen. Så forhold dig til det, og have lidt ekstra med i tasken i form af

0: paraply eller en lille regnjakke.
1: Jeg holder øje med trafikken, og der er sket et uheld på Køge Bugt motorvejen her til morgen. Det er på E47, det er mellem Køge Vest og afkørsel 32 Køge. Bilerne i de involverede er trukket ind i nødsporet, men der er altså en del kø, der lige skal afvikles der. Så er der af en eller anden årsag noget langsom trafik hen over Storebæltsbroen, det er i retning mod Fyn. Så et spor er spærret, og det giver jo som sagt lidt kø og langsom trafik. Skal du med et tog, så tjek lige rejseplanen, hvis det er et regionalt tog på Sjælland, for dem er der færre af frem til den 12. juli, og så kører der i øjeblikket ingen tog mellem Nykøbing F og Eskilstrup.
2: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
0: Ja, og den går da godt ind og involverer noget fysisk aktivitet,
1: tænker jeg. Ja, det skal den da. Vi kommer da ikke ordentligt i gang, hvis ikke vi har noget popvarmning på programmet.
0: Hør mere lige

0: Yeah. Så var der Wham der, I'm Your Man, og er der nogen, der er vores man slash woman, når det gælder fysisk udfoldelse her i studiet, så er det Anna.
1: Det kan du lige bande.
0: Hvad har du i posen til os i dag?
1: Jamen, jeg tror, det bliver ret skægt, fordi ja, vi skal have alle sammen en tur tilbage i skoletiden.
0: Skal vi det?
1: Vi skal ud i skolegården.
0: Nå, det er derfor, du har hængt tår op i loftet, at vi skal kravle i tår.
1: Ja, ja, ja, og spille dødbold og sådan noget. Ja, og så skal vi finde vores hinkesten frem.
0: Hinke.
1: Fordi hvad man ikke tænkte over, dengang man var 6 år gammel og hinkede rundt ude i skolegården, det var, at det var en rigtig god træning for baller og lår og balance, og faktisk også ind til mavemuskler.
0: Vi skal hinke, skal vi?
1: Hinke løs her i studiet.
0: Tegner hinkeruder på vores nye studiegulv. Der er nogen, der ikke bliver glade, når de kommer på arbejde.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Topstart på Poppelsen. Godt humør og musik, du kender.

0: Nothing's Gonna Stop Us Now for Starship.
1: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
0: Og det er jo tilbage til skolegården, siger du?
2: Ja, det er en balance, koordinerings, balle, lår, maveøvelse faktisk i en.
0: Ja, og hvis du tror, at hænkesten er noget, man har i brilleglassene, så kan du godt tro om igen.
2: Ja.
0: Vi skal hænke.
2: Vi skal hænke, og jeg tænker, at det er sådan noget med at tage 30 sekunder på det ene ben. Simpelthen bare hoppe så mange gange, man overhovedet kan.
0: Nå.
2: Og så skifter vi ben.
0: Og så hænker vi derovre.
2: Vi kan skifte ben hele tiden.
0: Jeg troede, vi skulle hænke rundt.
2: Ja, det kan du også godt. Men der er jo ret meget begrænsning her, hvor vi er. Jeg tænker, hvis man lytter med hjemmefra, så kan man jo hænke en tur rundt om huset.
0: Ja.
2: Først på det ene ben, og så på det andet ben.
0: Okay, godt. Jamen, det er det,
2: så langt når vi ikke her.
0: Ej,
2: men så kan vi hoppe
0: nok
2: på stedet, altså hænke på stedet.
0: Det kan vi sagt.
2: Ja.
0: Ikke godt hænke, men du kan
2: jeg ikke forstå, hvis jeg ikke har hænket før, faktisk.
0: Nej, det er
2: en genial øvelse. Nå, skal vi have lidt musik, så kan det være, vi kan gøre det i takt til
0: det. Kan
2: altså, det er jo ret simpelt, hvis ikke man har hænket før. Det handler jo bare om at hoppe på et ben.
0: Ja, det er sgu dumt.
2: Så lad os sige, vi starter på venstre.
0: Ja.
2: Så find lige balancen, ikke? Mm-hmm. Og træk det andet et stykke op.
0: Ja.
2: Spænd godt op, så hopper vi. 3, 2, 1. Hop, hop, hop, hop. Ja, sådan der.
0: Ja.
2: Tag lige.
0: Jeg var skide god til det der med lige at ramme hængestenen, så lige få den hen i det rigtige felt.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, det var jeg god til. Ja.
2: Det var sådan noget med, så skulle man plusse et eller andet. Er du klar til det andet ben?
0: Ja, ja.
2: 3,
0: 2, 1,
2: skib. Skib.
0: Hop, hop, hop. Hænk, hænk, hænk, hænk.
2: Høj, men det var også noget med, at man skulle hænke langt.
0: Ja.
2: Nogle gange, ikke?
0: Jo.
2: Hop virkelig langt, og så hop med to ben og et ben.
0: Ja, og alt det der.
2: Rundt, og
0: i dag er det bare sådan nogle remser, er det ikke?
2: Jo.
0: 10, 3, 2, 10, 7, og et eller andet.
2: Og vi skifter ben. 3, 2, 1, og
0: hænk, hænk, hænk.
2: Ja da. Hvor det er en fremragende måde at komme i gang med dagen på det her.
0: Ja, ja,
2: ja. Jamen, du kommer vidt omkring.
0: Ja. Spil til kameraet.
2: Bum. Sidste tur på det andet ben.
0: 3, 2, 1, skift.
2: Jeg kan altså mærke, at jeg spænder lidt. Det er også godt for lægen.
0: Prøv at lande på forfoden. Det bliver sådan dejligt blødt.
2: Forfoden? Hvad skulle jeg ellers lande på?
0: Ja, hælen.
2: Nej, det gør ondt.
0: Ja.
2: Så får du hælspor. 5,
0: 4, 3, 2,
2: 1. Åh, det var det. Ej, jeg har
0: det kommer, det kommer vi til at kunne mærke resten af dagen, det her.
2: Det tror jeg faktisk også.
0: Nej,
2: tak for hænkelejen.
0: Vi giver lige Mike and the Mechanics de sidste halvandet minut. Det var sgu hårdt at hænke igen.

0: Hold da kæft. Jeg har dårligt fået pulsen ned nu.
1: Ja,
0: det er helt vildt.
1: Ja. Vildt høj puls.
0: Det er hårdt at hænke.
2: Det er godt humør. Du kender
1: Og så er det forpustet værter i studiet. Men ja. Det skal vi nok få styr på pulsen til næste time, fordi der skal vi nå alt muligt. Ja. Vi skal blandt andet ind på vores Facebook-side, hvor vi hedder pop5.dk, og vi synes, du skulle hoppe derind sammen med os, og så skal du svare på spørgsmålet. Hvilke tre ting skal du bare nå den her sommer?
0: Så er der samling nede på kontoret. Det er omkring 7:45. Der er der mandagsmus. Vi har lige en udfordring, vi lige skal have fundet en tre gode løsningsforslag på os, ikke?
1: Garanteret en udfordring, du kender alt til.
0: Det tror vi.
1: I denne her uge. Det er i hvert fald lidt tomt her på vores kontor, men mere om det. Vi skal også sige, at min algoritme, jeg er blevet præsenteret mange gange for en ny, underlig, kontroversiel blomstertrend.
0: Okay.
1: Lad mig sige det så.
0: Underlig, det kontroversiel blomstertrend.
1: Det involverer nogle solsikker.
0: Nej. Nå. Ja. Jeg er spændt på at høre, hvad det handler om. Det er alt sammen lige efter nyhederne, de er klar. Om et øjeblik med Simon Rolegaard. Vi har en god sang derhen, selvfølgelig. Talk Talk, It's My Life. Og hvis du er premium, Rayo Premium abonnent, så kan du lige glæde dig til lidt. Lise Sørensen, ingen glæde uden dig lige her.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.

0: Vi taler videre ind i din radio lige efter nyhederne. Dem har Simon klar til os. Skal Jannas algoritme?
1: Ja, det er en underlig kontroversiel trend omkring solsikker, det handler om.
0: Ja. Ja, jeg glæder mig til at høre mere om, hvad det handler om. Lige om lidt her i Topstart.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. Modsat tidligere så skyldes 70% af tilfældene i dag det seksuelt overførte HPV-virus. Ifølge eksperter så har 68-generationens frie seksualliv og oralsex givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Og selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, så forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. Så er det ved at være absolut sidste chance, hvis du vil undgå en ekstra regning på dine restskat. Skattestyrelsen opfordrer de godt 590.000 danskere, der skylder penge i skat for 2025, til at betale inden på onsdag den 1. juli. Fordi efter den her dato, så lægges der nemlig et fast procenttillæg på 5,7% oveni. Skattestyrelsen mangler stadig at krasse omkring 6,3 milliarder kroner ind, og opfordrer altså folk til at betale nu for at spare pengene. Så er USA og Iran enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand, så planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her der skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik jo ellers en lidt skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage, der er konflikten altså blusset op igen. Og i går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran slet ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og i dag der oplyser Irans revolutionsgarde, at de vil kontrollere skibstrafikken i strædet med hård hånd. Og så har cykelrytteren Magnus Kort vundet DM.
2: Været på Pop FM.
0: Halløj, godmorgen. Vi er lige klar med en vejrudsigt til dig her. Undskyld, hvis vi kommer lidt hurtigt ud af nyhederne. Skyer over den vestlige del af landet, breder sig mod øst. Sydlige og senere på dagen også østlige egne kan godt opleve det regn af til, og så klarer det op igen i løbet af dagen. Mod øst 23-28 grader til en start, og ellers 17-22 grader i dag.
1: Bilerne, der er involveret i uheldet på Køge Bugt Motorvejen, er inde i nødsporet, men der kan stadigvæk lige være lidt kø, der skal afvikles. Det er altså på E47 mellem Køge Vest og 32 Køge, at der er sket det her uheld. Så ved du det? Lidt langsom trafik henover Storebæltsbroen stadigvæk, der skal afvikles efter, at et køretøj har været inde i nødsporet der. Så er der færre regionaltog på hele Sjælland til og med den 12. juli, og så kører der i øjeblikket ingen tog mellem Nykøbing F og Eskilstrup. Rigtig god tur til dig.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Forestil dig at købe en hel buket blomster for bare at rive bladene af.
0: Nå.
1: Det er en underlig trend, det er Anders algoritme.
0: Lige om lidt

0: hører Bon Jovi, og det gør du på køkkenbordet, det gør du i badet, det gør du i bilen. Hvor du nu end er, så er vi også med dig her i din morgenstund. Det er Anna og Henrik, og lige nu er det, skal vi sige, Annas hjørne. Annas
1: algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Man kan jo undre sig over, at flere og flere sådan influencer og trendsetter på TikTok og Instagram, de stormer ud og køber en stor buket smukke gule solsikker. Ja. For så bare at pille de der store smukke gule blade af,
0: nej,
2: inden at de sætter solsikken i vasen. Så det ligesom kun er den der store brune kerne og så nogle meget små grønne blade,
0: ja,
2: der ligesom stritter ud og er tilbage. Det er en mærkelig ny trend, der hedder Naked Sunflower.
0: Naked Sunflower.
2: Som åbenbart skulle være, altså det ser jo meget flot ud, men det er da rigtig ærgerligt,
0: at man det, så smider alt det der. Solsikken er jo så livsbekræftende, og så skøn en blomst.
2: Flotte gule blader ud. Ja. Så, men altså, det går viralt lige nu, hvis du ser nogen, der har en meget, du tænker, det var da en slatten solsik. Så har den været rigtig flot. Det er bare fordi, at de selv har pillet de der blade af. Der er altså også rigtig mange sådan blomsterhandlere og dekoratører og sådan noget, der er ude og råbe lidt højt omkring det, fordi de synes, det er jo en kæmpe skam at lade sådan en rigtig fin blomst gå til spil.
0: Ja, det tror jeg.
2: Hvis du går meget op i æstetik og gerne vil have din bolig vist rigtig flot frem på Instagram, så er du ligeglad.
0: Så skal det være skaldet solsikker.
2: Skaldet solsikker, ja.
0: Ja.
2: Det er det nye.
0: Det er sgu da mærkeligt.
2: Så du kan ikke være overrasket, hvis du køber en buket solsikker med hjem til din kæreste, og det første, hun gør, det er at begynde at rive bladene af.
0: Ja, hvad bliver det næste så, at man kommer hjem med en buket røde roser, som er plukket, eller et eller andet mærkeligt? Jeg ved det ikke.
2: Jeg har forplukket den til dig, skat.
0: Ja, de er forplukket. Ja, værsgo, her er.
2: Jo, den er god nok. De har været røde engang. Ja. Ja, det kan du ikke se nu, men
0: nej, men det er meget æstetisk og meget, meget stilrent. Nå, tillykke med det.

0: og Henrik i Topstart på Pop-FM.
1: Godt humør
0: og musik, du kender.
2: Det er her, du, og det er mandagmorgen. Det kan selvfølgelig være en sej en, ikke? Ind på vores Instagram, der kan du lige vurdere, om du stadig arbejder, ligesom os, eller om du er gået på sommerferie, eller holder sommerferie. Så du kan gå ind og stemme med derinde. Du skal være så velkommen. På vores Facebook-side, der er der også gang i den.
3: Ja, der spørger vi, hvilke tre ting, du skal nå den her sommer. Og det kan være alt mellem himmel og jord. For eksempel Annette, hun skal til veteran lastbiltræf i Sæby i uge 32. Så skal hun nyde ferien, og så skal hun opleve noget andet end et lastbilret 10 timer i streg.
2: Okay.
3: Jeg tænker, Annette, hun er lastbil, så
2: ja, det tænker jeg også.
3: Det lyder virkelig fedt. Mm.
2: Maria Helena, hun skal til Riverboat Jazz Fest i Silkeborg. Check. Sådan, mand. Altså, det er også skide sjovt.
3: Hun skal også en tur i haven med redskaber, solsænks bag og vanding.
2: Ja,
3: og så skal hun en kærestetur med manden til Krakow.
2: Ja, det er tre gode ting, der skal nås der. Det kan jeg godt se.
3: Jeanette, hun skal også nå tre ting.
2: Mm.
3: Hun skal nå at tjene så mange penge som muligt, da hun flytter til drømmebyen og området i efterår. Det er Lemvig.
2: Mm. Så skal hun nå at nyde sommeren, fordi hun har skrevet speciale hele semestret og været fuldt booket på den indendørs.
3: Ja. Jeg skal nå at træne og svømme, skriver hun også, som fylder mig med livskvalitet og styrker min aldrende krop og sind.
2: Mm.
3: Det er tre spændende ting, Jeanette.
2: Ja, det er da
3: og pøj pøj med
2: Lemvig.
3: Flytningen der i løbet af efteråret, det kan vi jo høre mere om til den tid. Hvilke tre ting skal du bare nå den her sommer? Meld lige ind i kommentarsporet på Facebook, der hedder vi popfm.dk.
2: Her hedder det Anne Linnet og Thomas Helmig de næste minutter. Det er venner.

0: De var tidens absolut hotteste der i 85. Her var Anne Linnet og Thomas Helmig sammen på Venner. Vi har en aldrende herre i playlisten, også her ved mikrofonen, jo. Men i playlisten, han er blevet 77, ikke?
1: Han er 77 år gammel, og han har været så sløj på det seneste, at vi er nødt til lige at knytte et par ord på, inden vi spiller en af hans helt store klassikere.
0: Præcis, og det gør vi lige efter Drømhus om et øjeblik.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Home-tex.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlua til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Der var Drømmehus. De her, Earth and Fire, de er på tur i USA lige i øjeblikket.
1: Ja, og de har taget ikke hvilken som helst mand med.
0: Nej.
1: Ved siden af dem.
0: Ja, præcis.
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie. Mm. De kører lige en lille dobbelttur, og forleden spillede de Minnesota. Men fik Lionel Richie det sgu dårligt.
1: Ja, han blev svimmel.
0: Ja.
1: Så måtte han sætte sig ned, og så gik der ikke særlig længe, så sagde de, prøv at høre, han kommer ikke tilbage på scenen. Altså, den her koncert, den er simpelthen afblæst. Han, han fik det rigtig skidt. Mm. Og så har de aflyst koncerter i både Chicago og Columbus i løbet af weekenden. Men det er planen, at han kan genoptage den her turné i morgen, hvor der er koncerter i Pittsburgh. Og indtil videre, så står den altså stadigvæk til at blive afholdt.
0: Fedt. Vi håber, han er okay, og han får drukket vand nok. Husk nu, Lionel Richie, når man kommer op i vores alder, så skal man altså have ekstra godt med væske indenbords, ikke?
1: I hedebølgen, ikke?
0: Ja, ja.
1: Er 77 år gammel.
0: Mm.
1: Man skal passe godt på sig selv, ikke?
0: Skal man altså. Her er han i vores playliste, som lovet. Her er Say You, Say Me med Lionel Richie.

og bliv klar til sommeren. Tag for eksempel en ramme Coca-Cola til 69 og en stor pakke hakket kød til grillen for 109 kroner. Du sparer også 20-40% på restsalg af havemøbler og 50% på udgåede tekstilvarer. Hvem kan? Bilka.

0: Lad os håbe, at Lionel Richie har fået en saltvandsindsprøjtning og er klar til de kommende koncerter. Her var han i hvert fald med Say You Say Me.
1: Været på Pop FM.
0: Klokken er 7:30, og Gedser har snittet 22 grader, nu kan jeg fortælle dig. Vi ligger på en 20-21 østover. Det er lidt køligere vestover, der ligger den på en 17-18 grader nu. Og der kommer altså noget skydevejr derfra, og det kan godt blive til noget regn i løbet af dagen, så kommer der noget opklaring igen. Så sådan nogle steder mellem 17 og 22 grader, og på Østsjælland og Bornholm 23-28 grader indtil videre.
2: Meldinger om tabgods på E20 Fynske Motorvej fra Middelfart mod Odense lige nu mellem afkørsel 57 Nørre Åby og 56 Ejeby. Vejhjælp er på vej, men altså noget tabgods et eller andet sted på den der strækning. Så er der gode meldinger fra Bane Danmark. De har nemlig fikset signalfejlen ved Nykøbing F, og derfor kører der igen tog mellem Nykøbing og Eskilstrup. Husk, at der er færre regionaltog på hele Sjælland til og med den 12. juli, så tjek rejseplanen før du tager afsted.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
2: Og vi har en afstemning inde på vores Instagram, pop5.dk, lige nu. Du kan være med til at påvirke resultatet. Vi har nemlig stillet spørgsmålet, om du lytter med fra jobbet eller morgenbordet på vej til jobbet, eller om du er gået på sommerferie allerede.
0: Gå ind og lege med på vores Instagram lige nu.

0: Vi er ikke de eneste, der er på arbejde.
1: Nej, det er vi da i hvert fald ikke. Hvis man skal tro vores Instagram i hvert fald, hvor vi har smidt sådan en lille meningsmåling op. Eller ikke en meningsmåling, men en lille
0: afsnit. Det hedder det faktisk.
1: Det hedder det jo. Ja, ja.
0: Ja.
1: Har du en mening om, at du er på arbejde, eller en mening om, at du er på ferie lige nu, så er vi ved at måle det.
0: Nå, men når man skal lægge sådan en story op, så siger den faktisk lige præcis, at det er en meningsmåling, den der, man laver. Ikke?
1: Det er
0: du gået på sommerferie allerede? Ja eller nej? Så simpelt er det. Gå ind og stem. Det er der mange, der har gjort allerede. Mm. Og vi er et flertal, der stadigvæk er på arbejde. Altså svarer nej, ikke endnu til det der med, om man er gået på sommerferie. Det er sådan cirka en 70-30 lige nu. Men bare lige så du ved det, så er vi her ugen ud, og faktisk også hele næste uge.
1: Mm. Og men en del af næste uge bliver lidt anderledes.
0: Ja.
1: Der skal vi ud og sende udendørs.
0: Ja.
1: Det bliver meget hyggeligt. Det kan vi jo lige vende tilbage til. Ja, vi har gode nyheder til dig, der stadig er på arbejde, men som måske er ved at begynde at tænke på at skulle på ferie.
0: Ja, lige at få snørret enderne og rappet det hele op og lukket nogle opgaver og aftaler og dit dut og dat og få planlagt nogle møder til på den anden side af sommerferien, fordi udfordringerne, de kan stå i kø,
1: kan
0: når nedtællingen den officielt er begyndt, men bare roligt, vi har som altid tre super gode, agile, konkrete løsningsforslag til dig i vores mandagsmus.
1: Der er samling på kontoret lige om lidt, der er småkage i skålen og kaffe på kanden. Vi ses lige om et øjeblik.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare
1: du. Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop

we got news.

0: topstart. Mandagsmus.
1: Så er sommerferienedtællingen officielt begyndt. Ikke selv Agnes Veder, indbakken hyperventilerer. Og ude i horisonten, så blinker sommerferien som en slags corporate KPI, vi alle desperat prøver at nå.
2: Det betyder én ting. At vi lige nu står midt i et pre-vacation performance sprint, hvor alt skal leveres, optimeres og helst også lige loopes ind på 14 kolleger, inden du må få en Aperol i hånden.
1: Men bare rolig, vi har lavet en quick win taskforce plan med tre low-hanging fruits, der hjælper dig sikkert igennem det her sæsonkritiske leverance-vindue.
2: Nummer 1. Strategisk autopilot-aktivering. Drop ambitionerne. Vi går i minimum effort mode. Alt, der ikke brænder, det parkerer du i en post-sommer pipeline. Og alt, der måske kunne brænde, at du sender en vitarten efter ferien-mail med alle dine kolleger som CC.
1: Nummer 2. Agil kuffertoptimering. Gå fra pakke kaos til pakke projekt med denne her model. Step 1. Find passet, som du selvfølgelig ved præcis, hvor er. Step 2. Find kufferten, som stadig lugter lidt af den solcreme, du brugte på Mallorca i 2013. Og step 3. Smid en masse ting i den. Fjern halvdelen igen og gentag, indtil du rammer maks antal kilo ifølge Ryanair. Det er ikke råd, det er lean packing principles.
2: Og så er der nummer 3 her. Out of office power play. Dit autosvar på mailen er ikke bare en ligegyldig note. Det er brand positioning opportunity. Gå all in på den. Jeg er utilgængelig grundet strategisk recharge og vender tilbage med fornyet value creation.
1: Og husk, det handler ikke om at blive færdig før ferien. Det handler om at få det til at ligne, at du har alignment, momentum og forward traction.
2: Hold ud. Og god arbejdsløst. Og god ferie.

0: Se, så kom ud af mødelokalet og få passet dine ting. Mandagsmusen er overstået. Du har stadig gerne Henrik her.
1: Godmorgen, godmorgen. Og der er to artister i playlisten nu, som hedder noget virkelig skørt.
0: Ja, det er faktisk ret vildt. men det kan vi lige tage, når vi har hørt sangen. Og det er i øvrigt en god gammel 60'er classic, der lige har fået nyt tøj på i 89. Du får den her. Den er 12 i 8.
2: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.

0: Det er sgu meget sjovt gruppenavn, ikke? Lana, Nini, Nunu.
1: Og så Bananarama. Altså, ja. De er begge to helt skøre. Det er jo helt gak.
0: Lana, Nini, Nunu var tre engelske kvindelige komikere, som blev sat sammen, fordi de skulle rejse nogle penge til Comic Relief tilbage i 89. Og så blev de så igen sat sammen med Bananarama, og så lavede de det her dejlige cover af gammel Beatles-nummer. Help!
1: Help. Mm. Så altså for at samle nogle penge ind. Altså hjælp os med det.
0: Ja, præcis. Det er skidesmart.
1: Lana, Nini, Nunu.
0: Det er godt tænkt. Genial. Og Bananarama. Her i Topstart. Vi vil også godt have din hjælp til at få knækket en sang.
1: Ja, der skal man også have styr på kunstnernavne og titler i øvrigt. Og så kan det jo være, at du stikker af med ugens allerførste popkop.
0: Mm. Du skal være så velkommen til at give det et skud. Og det er lige efter nyhederne med Simon. Om et øjeblik.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
5: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster. Det er bedst til prisen.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
1: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Det vækker vrede i 3F, at Moderaternes Frida Brun nu blander sig i en konflikt mellem fagforeningen og en mælkeproducent. Selvom politikere traditionelt holder sig væk fra arbejdsmarkedets parter, så kritiserer Brun 3F's metoder og kalder dem en dårlig mafiafilm, fordi den her landmands ansatte allerede har ordnet forhold. 3F afviser kritikken og mener, at Moderaterne svigter den danske model. Striden om 3F's varslede sympatikonflikt mod den her landmand skal nu afgøres i arbejdsretten til november. Og selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, så kan ferieturen faktisk hurtigt æde rækkevidden. En pressemeddelelse fra OK viser, at gode vaner kan forbedre din rækkevidde med op til en tredjedel, hvis du skal ud og køre på ferie i en elbil. Det absolut bedste råd, det er faktisk at sænke farten bare en lille smule, fordi kører du 110 km i timen i stedet for 130 på motorvejen, så sparer du altså op mod 30% strøm. Og derudover så anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let og så afmontere tomme tagbokse og huske at tjekke dæktrykket. Så har USA efterladt omfattende militær forurening i den grønlandske natur. Det viser en ny kortlægning fra Politikken. Flere 100.000 liter olie, asbest og lavradioaktivt spildevand flyder på mindst 36 tidligere baser, hvilket lige nu skader det lokale havmiljø. Mens USA i øjeblikket forhandler om at genåbne flere af de her baser, så kalder grønlandske politikere forureningen for en respektløs skamplet og forlanger, at amerikanerne selv tager ansvar og også betaler for den massive oprydning. Og så er det slut. Efter 13 sæsoner, så stopper Tim Vladimir som vært på DR-programmet Den Store Bagedyst. Det oplyser han i en video på Facebook. Den sæson, der netop er blevet optaget, det bliver dermed hans sidste. Ifølge Tim Vladimir, så skyldes stoppet ikke uvenskab. Han er bare kommet til et punkt, hvor han simpelthen har mod på at prøve noget andet. Han understreger desuden, at det er hans helt egen beslutning at forlade det her program. Og i fremtiden, der vil han gerne lave mere tv, men det skal altså relatere sig lidt mere til rigtig mad.
2: Været på Pop FM.
3: Skyer over den vestlige del af landet breder sig mod øst, og især i de sydlige og senere på dagen over de østlige egne, kan der godt komme lidt regn af og til. Så skal det begynde at klare op igen. Vi får et sted mellem 17 og 22 grader i det generelle billede, dog Østjylland, Bornholm kan godt starte ud med 23 til 28 grader her først på dagen.
4: Jamen, trafikken den kører som den skal. Der er faktisk ikke nogen uheld eller forsinkelser lige i øjeblikket. Og togene, de kører faktisk også efter planen efterhånden. Så rigtig god tur til dig.
3: Det er 3 minutter over 8 nu, og det er topstarttid.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Yay!
4: Og så er det tid til at vinde ugens første popcup. Vi skal have dig med på telefonen i verdens bedste lytteleje.
3: Det er lige om et øjeblik. Yeah! Wow! Så er det nu, du skal sidde og begynde at overveje, om du skal gætte på dansorkestret, eller... Ej, det skal du faktisk ikke, fordi den kører nu, ikke? Her er kom tilbage nu. Den bliver gættet på.
4: Det ville være strengt.
3: Ja.
4: Hvis det så også var den, vi skulle knække i dag.
3: Ja, men lad os bare sige, at det er det. Men så er der jo et hav af andre sange, det kan være. Så,
4: altså, vi har hele 80'erne, hele 90'erne at tage af.
3: Så du leger bare med. Det er lige efter den her.

0: Så var der danseorkester, og så er den der chancen for at vinde den der fuldstændig og aldeles kraftfulde popkop. Den står og venter på dig.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Og den kan man sagtens tage med på en sommerferie. Vi har før set popkoppen spredt rundt omkring i verden foran diverse poolområder. Og hvis det skal være dig, der ligger der i solen et eller andet sted nede på Gran Canaria med en popkop i hånden, så skal du dele med lege med lige nu.
0: Ja. Du skal lige have ørerne med dig, ikke? Fordi det handler jo om, at du skal tage en lille bitte bid ud af en større sammenhæng. Vi har i dag 1,15 sekund af en sang, som du måske... Nej, du kender sangen, det ved vi, du gør.
2: Spørgsmålet er, om du lige kan komme frem til, om du lige kan genkende det der meget, meget lille sekund. Ja, men, ikke? Find præcis. Find kunstner og ringe ind og fortælle det til os. Det er så simpelt. Vi skal nok hjælpe dig lidt hen ad vejen.
0: Lad os høre knækket, og så se, hvad det gør ved dine ører og dit musikalske sind. Skal vi lige have den gang mere, hva'?
2: Ja. Så på et eller andet tidspunkt i en eller anden sang, lyder det altså sådan der.
0: Ja.
2: Men hvad er det for en sang? Hvem er det, der har lavet den? Det er det, du skal fortælle os. Og det kan du kun gøre et sted. Det er på 70 220 900. Det er telefonnummeret direkte ind til os to i studiet, hvis du kunne tænke dig at lege med i verdens bedste lytteleje.
0: Så skynder du dig bare at taste det ind på telefonen, så sætter vi god musik på, mens vi venter på dig. Her er Rockwell. Og somebody's watching me. Vi kigger på telefonerne og venter i spænding på at høre fra dig.

0: Somebody's Watching Me, så var der lidt Rockwell til dig. Og vi er gået i gang med verdens bedste lyttelej, som vi kalder den. Det er Knæk en Sang, og du skal være mere end velkommen til at kaste dig ind i lejen og gå efter trofæet. Over alle trofæer, trofæernes trofæ. Popkoppen står her og venter på dig. Og den vil gerne med på ferie, den vil gerne med på rejse, den vil gerne ud og vises frem og så videre. Det står faktisk i regelsættet for popkoppen, at det skal man.
1: Ja. Den er perfekt til at med på kontoret og lige blære sig foran kollegaerne, eller måske sidde med i trafikken, når man holder i en eller anden motorvejskø på en rigtig varm sommerdag. Du styrer det selv, du skal bare sørge for at vinde den, så skal vi nok sørge for at tage telefonen. Hvis du ringer 70 220 900 lige nu og kommer med dit bud på denne her.
0: Sådan der lyder knækket i dag. Hvad kan det være? Hvem kan det være? Det er det, du skal fortælle os ind over på nævnte telefonnummer. Det er der flere, der allerede er, så lad os da prøve at høre, hvem der er på linjerne. Det er Topstart her. Anna og Henrik, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Michael.
1: Hey, Michael.
0: Hey, hey, Michael.
1: What's up?
2: Jamen, jeg vil jo gerne have den popkop der.
0: Ja, det vil du vel gerne?
2: Ja. Så jeg tænker, at det kan være Pretenders og Don't Get Me Wrong.
1: Nå, jamen, okay. Altså. Jamen, lad os se, om det er det svar, der giver dig popkoppen. Hvornår hopper du på sommerferie, Michael?
2: Jeg har været.
0: Har du været?
1: Altså, er det helt overstået allerede?
2: Jeg kom tilbage i dag.
0: Nej. Hold da op. Hvor har du så været henne?
2: Jamen, jeg har været 14 dage på Malta.
1: Nå, okay. Det lyder heller ikke helt tosset. Nej. Men hvordan har du det med, at sommerferien er slut allerede?
2: Jamen, jeg har det faktisk rigtig godt, fordi okay. Jeg er tilbage til mine gode kollegaer.
1: Ja, okay, det kan jeg faktisk godt forstå. Det lyder virkelig festligt, det der.
0: Når du har lagt røret på, så står de og råber, fedt røv, fedt røv.
1: Det lyder som en pragtfuld forsamling.
0: Ja, det gør det.
1: Michael, hils lige dem alle sammen, og så må I jo bare have god arbejdslyst.
2: Jamen, tak for det, og i lige måde.
1: Tak.
0: Hej, Michael.
1: Hej.
2: Hej.
0: I Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Marie.
1: Hej, Maria.
3: Hej.
0: Nå, hvordan går det?
3: Ja, det går fint. Det er endelig ved at køle lidt ned.
1: Ja, det hjælper på det. Det bliver nogle bedre nætter, tænker jeg, vi får os.
3: Oh,
1: yeah. I den her uge. Ja, ikke også?
0: Ja, hold kæft, mand.
1: Samme her.
0: Man har vendt og drejet sig, og ja.
1: Hvad med hundene?
3: Ingen hunde, men kun en datter.
0: Nå, okay.
1: Jeg synes ellers tit, du har været ude og lufte en hund. Det er bare noget, jeg bilder mig ind.
0: Nej, det er nok en anden Maria.
3: Ja, det kunne være. Eller så har jeg luftet min søsters hund. Det sker også en gang
0: med. Nå, okay.
1: Det kan godt være, det er det.
0: Nå, jamen,
1: alle har det godt og i live og glæder sig til et køligere dag. Hvad kan du høre i Knækens Sang?
3: Jeg kan høre Pretenders med Don't Get Me Wrong.
1: Nå.
0: Kan du det? Jamen altså, Maria, det må vi jo hellere skrive ned så. Sådan, det er gjort. Og du er med på listen, og så er spørgsmålet, om det er den ene eller den anden side, du står på.
1: Mm-hmm.
3: Det må vi jo se.
1: Ja. Vi krydser vores fingre for dig.
0: Ha' det godt.
1: God dag, du.
3: Okay. Tak i lige måde.
0: Hej. Farvel til Maria, hvor hun sad i et S-tog.
1: Jamen, jeg tror måske, Maria, det er hende, der strikker og sidder i et S-tog samtidig. Og så har vi en anden Maria, der tit er ude og luft en hund.
0: Ja, det kan sagtens være.
1: Men altså, ring, hvis du hedder Maria, eller Karsten, eller noget helt tredje. Kom med dit bud på dagens knækker, og hvem ved, måske ringer vi og siger tillykke. Du har fundet en popkop lidt senere.
0: Det er altså denne her lille fætter her, du lige skal omkring i dine ører. Der var den igen, og så er det altså bare ind over på telefonen. Den er åben, mens vi hører No

0: No Doubt og Don't Speak. Vi er gået i gang med Knækkensang. Øvelsen. Verdens bedste lytteleg.
1: Også kaldet det. Du skal lege med. Du skal ringe 70 220 900. Ligesom de andre, så skal du komme med dit bedste bud på meget lidt af en sang.
0: Ja, og du skal bare gøre det på 70 220 900. Lidt af en sang, siger du, og det er jo nogenlunde det her, du får at arbejde med i dag.
1: Ja, altså vi har ikke mere til dig. Så satser vi på, at du kan komme frem til noget titel og kunstner ud fra det. Og så ringer du altså til os. Det er der nogen, der har gjort allerede. De sagde, Pretenders, don't get me wrong.
0: Mm. Lad os høre, hvad meldingerne bliver på den her lille rundgang på telefonerne. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Dennis.
0: Hej, Dennis.
1: Hej, Dennis.
0: Hey. Sikke et festfyrværkeri at få i telefonen.
2: Jamen, det kan man næsten blive nødt til, når man ringer til jer.
0: Nå, okay.
1: Nå, ja, ja. Hvis du skal være på samme niveau. Vi skal spørge ja, hinanden her.
2: Også med de andre, der ringer ind.
1: Ja, det er dejligt. Dennis, hvad laver du lige nu?
2: Jeg er lige på vej på arbejde.
0: Ja.
1: Nå, er det sidste uge inden sommerferien, eller hvornår trækker du
2: det? Nej, jeg har lige en uge mere.
1: Okay. To uger.
2: Ja.
0: Det er ligesom os.
1: Ja, vi tæller ned sammen med dig, ikke?
0: Det gør vi.
2: Jo, det.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg gør i hvert fald.
0: Ja. Stærkt. Hvordan tæller du ned? Har du taget et målbånd, og så nu har jeg så mange dage tilbage, og så kan du lige klippe en centimeter hver dag?
2: Nej, det må være. Den er vist bare ind i hovedet, det målbånd. Jeg ved ikke, hvornår det er
1: fuldt. Åh, det bliver simpelthen så godt.
0: Ja.
1: Dejligt. Jamen, skal vi lige se, om du kan nå at få en popkop med på ferie. Hvad skyder du på, Dennis?
2: Jamen, det er The Pretenders med Don't Get Me Wrong.
0: Er det det?
2: Ja. Ja, det er det.
0: Nå,
1: det sagde de andre også, at det var.
0: Ja, det sagde de faktisk. Nå ja, men altså, så må vi jo se, om I står der med snuden i musfælden til sidst. Eller...
2: Ja, det kunne være fint.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke det.
2: Hvis det betyder, at
0: den
2: er vundet, så.
0: Ja, det er det.
2: Ja, det er det.
0: Vi krydser fingre.
1: God arbejdsløs, Dennis. Hej, hej.
2: Jo, tak.
0: Hej. Farvel til Dennis, og måske goddag til dig.
1: Ja, vi har brug for dit bud også på telefonen. 70 220 900.
0: Der var knækket en gang mere. Skønt at slå på tråden. Vi er klar. Telefonen er åben.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
8: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
10: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Cotton move, take no crap, get serious. Vi er dybt alvorlige, når vi leger knækken sang, og det gælder en popkop. Vi fortsætter om et øjeblik.
3: Været på Pop FM.
2: Værmæssigt i dag er det sådan skyer fra vest, der bevæger sig mod øst, og særligt i de sydlige og østlige egne, der kan der godt komme lidt regn lidt senere. Vi kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader generelt, men vi starter noget varmere på Østsjælland og Bornholm op til 23 til 28 grader her til en start på dagen.
4: Trafikmæssigt er der rigtig gode nyheder. Fri bane, hvis du skal ud bag rattet, skal du med bus, tog og metro, så kører det sådan set også efter planen, fordi det har længe været planlagt, at der er færre regionaltog på Sjælland. Det er altså til og med den 12. juli, så hvis du skal med sådan et, så tjek da lige rejseplanen, før du tager afsted. Rigtig god tur.
3: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
2: Og du skal være med, skatter. Du skal bare slå på tråden på 70-220-900, hvis du kan høre, hvem og hvad, der gemmer sig i det der lille øjeblik.
4: Altså, vi har faktisk kun fået et bud ind på telefonen. Mm. Eller, vi har fået mange bud. Budet er bare lidt det samme, ikke?
2: Ja.
4: Der er mange, der har ringet og sagt, Pretenders, don't get me wrong.
2: Det skal man være velkommen til. Man må gerne sige det samme som alle de andre. Altså, det er der intet til hænder for. Det er konkurrencen, hvor det er officielt tilladt og fedt spil.
4: Ja, fordi
2: hvis det er det, du hører, så er det det, du hører jo.
4: Hvis det nu viser sig, at det faktisk er det rigtige svar, så trækker vi jo lod blandt alle, der har sagt det rigtige svar. Det kunne også være, at du har siddet med dit helt eget unikke bud, uanset hvad. Så ring lige til os. Vi vil elske at sige godmorgen til dig, og det kan du på 70-220-900.
2: Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
5: Godmorgen, Topstart. Det er så den tredje Maria.
4: Jamen altså. Den tredje Maria.
2: Hej, Maria.
4: Har du også hund?
5: Nej, det har jeg ikke, men det er mig, der har et meget, meget langt navn, som nogle gange skriver ind på jeres Facebook-side.
4: Ja, hvorfor har du så langt et navn egentlig?
5: Jamen, jeg er født med 5, har tilegnet mig 1 og er gift til 2.
4: Hold da op.
2: Det er godt nok en chat.
4: Okay. Har din bedre halvdel også lige så mange navne?
5: Han har 3, jeg har 8.
4: Ja, okay.
2: Det er helt vildt.
4: Er det fordi, du føler noget for dem alle sammen? Du tænker, jeg kan ikke give slip?
5: Jeg har ikke lyst til at give slip, og så synes jeg, det er ret fedt, at jeg uofficielt har Danmarks længste navn.
4: Nå.
2: Hvor er det godt, mand. Jeg synes, det er skønt. Hvor mange er det? Må vi lige få dem?
5: Ja, det må jeg gerne. Det er Maria, Helena, Madeleine, Bortenskjold, Bodal, Jørgensen, Carl Hane.
4: Sådan.
2: Ja, det er godt nok også noget. Har du nogensinde præsenteret dig sådan?
5: Ja, men en sjældent gang imellem, når folk gerne vil have mit fulde navn, ja. Så er du sikker på det?
4: Altså, det er fulde navn, spørger du dem så? Ja, okay.
5: Ja, lige præcis. Mm. Altså, så får de det. Ja.
2: Har du 2 linjer på dit sygesikringsbevis?
5: Ja, det har
4: jeg. Wow.
2: Hvor var det godt, mand. Ja, det er så fedt. Skide godt,
4: Maria. Jamen, det er fedt.
2: Ja.
4: 2 W'er, kan jeg også forstå, ikke? Hvor den skjold voler.
5: Lige præcis.
2: Ja. Jamen, det er så fantastisk. Dine initialer, de må, altså, når man
4: du
2: skal lave...
4: Du hedder faktisk ikke C.V. Jørgensen, du hedder V.V. Jørgensen.
2: V.V. Jørgensen.
5: Lige præcis.
2: Hvor er det godt. Herligt. Hvad har du til at sige knækkeren der, Maria?
5: Jamen, det må være Don't Get Me Wrong med Pretenders.
4: Nå.
2: Vi skriver Maria. Jeg skriver altså ikke alle dine navne. Det bliver lige...
5: Nej, det skal du ikke heller ikke. Bare,
4: der skal også være plads til at skrive Pretenders. Ja. Nå, Maria, hvornår går du på sommerferie?
5: Men det gør jeg faktisk her på tirsdag kl. 15, så er jeg afsted, og så kommer jeg tilbage igen den 3. august til forberedelse til uge.
4: Ja. Sådan. Er du folkeskolelærer eller et eller andet?
5: Det er nemlig helt rigtigt.
4: Yes.
2: Yay.
4: Det er skønt.
2: Ja, hvor
4: dejlig
2: godt.
4: Lang ferie. Du må nyde hvert eneste sekund af den.
2: Ja, det må du.
5: Jamen, det skal jeg love jer. Det skal jeg nok.
2: Det er vi glade for at høre. Jeg kan forestille mig, at når Maria kommer tilbage i klassen der, så sidder der et nyt hold bag ved hende, mens hun står med ryggen til klassen og skriver hele sit navn op på tavlen. Okay. Så er der gået 5 minutter.
4: Og så er det uden for døren, hvis ikke man kan huske det fulde navn.
2: Ja, præcis. Eller sådan et eller andet. Nå,
4: fantastisk.
2: Vi har det her knæk. Og Maria, hun holdt sig jo på den slagne sti i forhold til Pretenders og Don't Get Me Wrong. Er det virkelig det rigtige svar i dag?
4: Jamen, det må tiden jo vise. Yeah. Det var ikke længe, før vi hopper i.

0: slutspurt, og så skal vi have afgjort og fundet en vinder af popkoppen. Og du kan stadigvæk nå at lege med 70-220-900.
1: Skynd dig at slå på tråden. Og som så vanligt god musik, mens vi venter på dig. Her kommer Soul Asylum og Runaway Train.

0: Der er 22 minutter til, du skal være der. Hvis du skal være der klokken 9, så er du ligesom tidsmæssigt opdateret. Vi er i gang med Knækken Sang, og vi nærmer os noget slut på, som du sagde, Anna. Det er faktisk lige om lidt.
1: Ja, vi kan da også lynhurtigt lige opdatere dig på den ret korte budliste. I hvert fald, når det gælder titler og kunstner. Vi har nemlig kun hørt Pretenders og Don't Get Me Wrong.
0: Og der var knækket igen. Nå, men lad os da prøve at høre, om det er en trend, der fortsætter, eller hvad det er. Der er nogen, der ligger og gemmer sig på en linje her. Hvem er det, det er?
2: Det er Paolo.
1: Paolo!
0: Paolo! Hey, Paolo.
2: Godmorgen.
0: Velkommen til programmet.
1: Hvad laver du?
2: Jeg er på job. Jeg er lige i gang med at køre en bil til Birkerød.
1: Nå. Ja. Hvad skal den lave i Birkerød, den bil?
2: Ja, men den er lige hos maleren. Jeg arbejder for sådan et autolakeringsfirma.
0: Ja, ja.
2: Så den skal de aflevere tilbage til værkstedet, så den kan blive sat i stand og komme ud til sin kunde.
1: Yes.
0: Ja, ja.
1: Sådan, så du er godt ud på vejene, og så kører radioen imens.
2: Ja,
0: okay. Ja, sejt. Jamen, det er dejligt. Hvad farve er den blevet malet?
2: Jeg mener, det er sådan en mørk grå metal.
0: Okay.
1: Nå, ja. Det var lidt kedeligt.
0: Machine grey.
2: Ja, det er sådan en standardfarve, biler efterhånden har.
1: Ja,
2: ikke? Det skal
1: det
2: ikke være smart og moderne mere. Nu skal det bare være trist og kedeligt.
1: Men, ja, man skal endelig ikke skille sig ud.
2: Ja. Nej, det er farligt. Det ved du godt, ikke?
1: Paolo, har du godt styr på 80'er og 90'er musikken, synes du?
2: Ja, jeg vil have en gammel kus, så det går ud fra jer.
1: Ja, fordi det er jo en eller anden sang fra 80'erne og 90'erne, vi knækker i dag. Men spørgsmålet er, om du kan fortælle os korrekt titel og kunstner. Hvad har du?
2: Ja, det er jo Don't Get Me Wrong med Pretenders.
0: Nå, det mener du. Okay.
2: 100.
1: Det er fint. Prøv, vi skriver dit navn og budet derefter, og så må du bare have en skøn mand, der kører forsigtigt derude.
2: Jamen, i rigtig lige meget mure.
0: Tak for det, du.
1: Hej.
3: Klokstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Du skal være så velkommen. Vi åbner telefonerne pivåbent.
1: Men meget, meget åben med plads til dig, men altså kun inden for de næste 5 minutter.
0: Ja, du skal lige skynde dig nu. Er det slutspurten, der kører? Du får lige knækket med. Så er du helt klædt på til de næste 5 minutters tasteri på telefonen.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Topstart. Godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: 13:09 med TV2 og et smut ind bag de dukkede ruder. Nu
1: topstart på Pop FM.
0: Smutter vi lige ned i slutspurtsporet her.
2: Vi må hellere få sendt en popkop afsted til en forhåbentlig glad vinder. En, som har haft lyttelarmerne skruet rigtigt på og har ringet ind på det rigtige tidspunkt og sagt noget helt rigtigt i forhold til...
0: Der var knækket igen. Ja. Ja, skal vi ringe op?
2: Ja, skal vi ikke bare
0: vi
2: det?
0: Hellere, vi har fuldstændig konsensus på bodlisten i dag, mm-hmm. Så det kommer nok ikke som nogen større overraskelse. Nu må jeg da håbe, der er nogen, der tager telefonen.
3: Hallo? Hey Dennis.
0: Hey Dennis, det er der. Topstar.
2: Hey Dennis.
3: Sådan
2: du. Prøv at høre her. Du ringede med lidt ekstra held i sprøjten her til morgen. Du sagde det samme som alle de andre. Hvad var det, du sagde?
3: Jamen, det var The Pretenders med Don't Get Me Wrong.
0: Og det holder du fast i?
3: Ja, det gør jeg.
0: Prøv at høre en gang, du.
2: Nå, Dennis, ved du så, hvad der skal ske?
3: Ja, så tænkte jeg, at jeg har været så heldig at få tilsendt en popkop om lidt, når jeg får nogle oplysninger.
0: Ja, ja, det kan der lige vand på.
2: Det er faktisk lige præcis det, der kommer til at ske.
0: Ja.
2: At du giver os lige lidt adresse og fuld navn, og så får vi styr på det, og så får du altså en popkop hjem til
3: sommerferien. Ja, men det er lækkert.
2: Tillykke med det.
3: Jo, okay.
0: Ugens første popkop, den gik til dig, og her er dagens knækker. Chrissie Hynde Forrest i Pretenders.

0: den er kun... Jeg kan kun lige godt humør, at jeg hører den her sang. Jeg synes, det er så fedt et nummer. Det var Pretenders Don't Get Me Wrong med... den der lille en inkluderet.
1: Og dermed en popkop inkluderet. Vi skipper den afsted til Dennis. Måske er du den heldige vinder i morgen. Der er gerne for end at tænde på radioen og lytte med og lege med igen samtidig sted.
0: Det er lige efter klokken 8, der er knæng sammen. Vi har med andre ord en time tilbage af dagens program. Vi skal både ud og høre, hvad vi danskere har brugt tid på Google. Jeg så faktisk en artikel om, hvad vi søgte rigtig meget på i øjeblikket.
1: Nå, de kunne bare spørge os. Vi har helt styr på
0: ja,
1: det her.
0: Ja, det har vi styr på, ja. Og så skal vi også lige smutte omkring opstartstavlen lige efter nyhederne.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hos 3F får du nu de første to måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, Et godt tilbud.
19: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
20: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
21: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top

0: News med Søs Fingerforst. Du er lige her i topstart, og her skal der bare blive hængende, fordi vi har en dejlig Teams radio klar til dig lige efter nyhederne med Simon.
1: Med oplysninger om danskernes Google-søgninger, og lige om lidt oplysninger om, hvor du kan få Danmarks bedste is.
0: Uha, det bliver godt. Det er lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. I dag er den sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat, så lukker kortet nemlig helt ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover der skal man altså i stedet bruge Rejsekort-appen eller det nye basiskort. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan, Jens Villars, han siger, at de nu har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen. Lukningen sker dog i skyggen af en politianmeldelse, fordi i begyndelsen af juni så blev selskabet anmeldt af Forbrugerombudsmanden for at have vildledt kunderne i deres markedsføring af lukningen. Tuborg og Muskelsvindfonden lancerer kampagnen Fælles om at være forskellige, og det gør de altså for at forbedre handicaptilgængeligheden på mindre danske spillesteder. Kernen i kampagnen er 30 unikke mundblæste Tuborg grønflasker, som fra i dag sættes på auktion hos Brun Rasmussen. Flaskerne de er skabt af Glaspuster Mikkel Jærst i samarbejde med blandt andre Jakob Havgaard. Alle indtægter fra den her auktion, der slutter den 12. juli, går ubeskåret til at give mennesker med handicap bedre adgang til live musik. Og så presser Grønland og Færøerne på for at få mere selvbestemmelse og også øget udenrigspolitiske beføjelser, det skriver DR. Den nye danske regering åbner sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker altså glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som en form for tredje hjul, og så at kunne søge selvstændigt medlemskab i internationale organisationer som f.eks. WTO. Europas største rovfugl, munkegribben, er for første gang blevet spottet som en vild fri fugl i Danmark. Fuglen, der har et vingefang på næsten 3 meter, er i de seneste dage set over både Holstebro og også Herning. Dansk Ornitologisk Forening har via et ringmærke sporet den unge grib tilbage til en rede i Madrid. Og fundet det er altså så usædvanligt, at munkegribben nu officielt bliver optaget på listen over vilde fuglearter i Danmark.
2: Været på Pop-FM.
0: Dagen står på skydevejr rigtig mange steder i landet, som bevæger sig mod øst. Især de syd- og østlige egne kan der komme lidt regn af og til. I løbet af dagen skulle det så begynde at klare op igen fra vest, med nogen eller en del sol. Opklaringen når Sjælland, sådan i løbet af eftermiddagen eller aften. 17-22 grader. Man kan godt starte noget lunere mod øst på Sjælland og på Bornholm op til 23-28 grader.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstar.
1: Yeah. Vi skal hele landet rundt på Opslagstavlen lige om lidt, når vi skal ud og smage på nogle af Danmarks bedste is.
0: Ej, hvor bliver det spændende. Jeg glæder mig allerede.
5: Yeah!

0: Så var der Kim Wilde til dig, og her...
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Og vi kigger jo altid lidt på vores respektive feeds på vores telefoner for at komme med gode ting i opslagstavlen. Jeg kan kun sige, at der er én ting i mit feed, og det er lyn. Og de er lidt svære sådan at videregive, så den lader vi bare ligge der. Ikke? Men hold kæft, for der mange.
2: Lynfotografier. Ja, men det er også vældig fascinerende. Mm. Nu skal vi smage på nogle is, og det skal vi rundt omkring i hele landet. Fordi Bo Bader, de har lavet en helt genial artikel. Den er meget, meget lang. Og der må man sige, at de har været grundige. De har været rundt og smage på stort set alle ishuse i hele landet. Du har garanteret et favorithus der, hvor du bor, men det kan godt være, at du skal på sommerferie i år til et nyt område af landet. Måske skal du i forskellige slags sommerferie, sommerhuse rundt omkring med nogle venner og noget familie. Og så kan det jo godt være, at man ikke lige aner, hvor finder man den bedste is i det her område. Så skal man bare hoppe ind på Bo Bader, fordi altså, vi rammer både Østerhurup, Kerteminde, Haderslev, Åbybro, Ribe, Grindsted, Skagen.
0: Ja.
2: Enø.
0: Hold nu
2: kæft. Bornholm, Kolding. Ja. Vi kommer hele landet rundt. Altså, jeg bliver virkelig, virkelig sulten af at kigge på den her artikel. Kender du et sted i Ry, der hedder Candice?
0: Nej, men nu har jeg jo boet i Ry i mange år. Det må være kommet til, efter jeg er smuttet. Det kunne godt være tilfældet.
2: I hvert fald for at sige, at de laver is med fløde fra Tem, Marie, og så bruger de danske jordbær fra Samsø.
0: Hold
2: og
0: sådan
2: kunne jeg ellers bare blive ved og blive ved. Altså, jeg har lyst til at tage en rundtur i hele Danmark. Mm. Og jeg er dødhavnet med på den journalist, der har fået lov til at smage på alt her is. Jamen, det var bare lidt hack.
0: Ja. Altså, brug bedre, så hvis man har is-inspiration, så er det
2: så
0: den
2: vej bare på rundt. Danmarks bedste is.
0: Sådan.
2: Og så er listen ellers bare uendelig.
0: Hold nu kæft, man. Jamen, en god tur og rigtig god ferie, når du skal derud af. Vi tjekker lige op på, hvad vi danskere har været aktive på i forhold til at søge. Jeg så en artikel om, at der var blevet søgt rigtig meget på ting, der køler. Altså køleskabe, ventilatorer.
2: Wonder why.
0: Ja, og så videre. Men lad os kigge derud lige om lidt.

0: Vi siger, det var Bryan Adams, det her, men...
1: Hvad siger Google?
2: Ja, det skal jeg fortælle dig. Jeg starter i hvert fald med at give dig tre overskrifter emner, som vi danskere har googlet og klikket meget interesseret i de seneste 24 timer.
0: Ja.
2: Og du var lidt inde på noget aircon og noget afkøling og sådan noget hen over weekenden.
0: Ja.
2: Men de seneste 24 timer har det faktisk ikke været på spil.
0: Ej.
2: Jeg tror folk, de har købt de blæser og sådan noget, de skulle have, inden weekenden den startede. Til gengæld så har vi klikket rigtig meget på vand.
0: Vand?
2: Politi?
0: Politi, ja.
2: Og Volbeat.
0: Politi og Volbeat.
2: Vand, politi og Volbeat.
0: Okay.
2: Det er uafhængigt af hinanden,
0: yes, yes.
2: Kan jeg sige. Ja. Men du skal fortælle mig og popperne, hvad der ligger bag de her tre emner. Hvad er det for noget aktuelt, halløj, vi finder bag politi, vand og Volbeat?
0: Og du må selvfølgelig også gerne, kære popper, sidde og spekulere lidt på, hvad der kan gemme sig bag ved de her søgninger og overskrifter. Og så kan vi jo så se, om vi havner det samme sted, når vi endnu en gang spørger, hvad siger Google? Lige om lidt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima Ekstra Brændstof til 419.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Madonna med Like a Virgin. Vi er henne på 9:55 nu.
1: Hvad siger Google?
0: Det skal vi til at finde ud af, jo.
2: Altså, jeg har givet dig og dig, der lytter med, de her tre emner. Volbeat, vand og politi. Og det er altså nogle ord, nogle overskrifter, som vi har googlet og klikket rigtig meget på de seneste 24 timer herhjemme i Danmark. Men hvorfor?
0: Ja, og det har jeg så prøvet at skulle sætte mig lidt ind i. Jeg har jo ikke googlet en skid. Ja, det der med vand. Ja. Er det så vand fra oven, vand fra hænen eller vand fra flasken? Det kan jo være mange ting, jo.
2: Ja, hvad tror du?
0: Jeg tror, at vand skal på børsen. Jeg tror simpelthen, vand skal på børsen. Jo. Ligesom der er en strømbørs, så skal der også til at være en vandbørs. Så vandpriserne kan variere nu i forhold til, hvornår der bliver brugt mest vand, og så videre, og så videre.
2: Og det er faktisk ikke engang nogen dårlige idé, du kommer med der.
0: Og så kan man begynde at se folk stå op klokken 4 om natten for at tage et bad, ikke? Fordi så der er det billigst.
2: Ja. Det er tæt på at være rigtigt, men du får den ikke helt.
0: Nå, okay.
2: Men det er simpelthen, fordi der bliver brugt så meget vand. Vandværkerne er ude lige nu med en advarsel og en opfordring.
0: Nå.
2: De siger, prøv at hvis det fortsætter på den der måde, at I alle sammen skal have badebassin ude i haven og fylde badekarret op med iskoldt vand og stå og bruge jer selv og bruge sprinkler og sådan noget, så kommer der ikke til at være noget vand i haven.
0: Så får I lige den der. Den der øvebøl. Sådan. Ja, sådan
2: en der. Nå, men, det er lige noget med at tænke lidt over det.
0: Så okay. Jeg var ikke helt off på den, så...
2: Nej.
0: Men jeg synes da godt, man kan tænke over det. Og en vandbørs, ligesom en strømbørs. Hvorfor ikke?
2: Jo, altså ikke det ikke bliver meget dyrere. Det vil da være ærgerligt.
0: Ja, det vil være skide irriterende. Og så skal der også statsafgift på vandet og alt muligt.
2: Vil du komme med et bud på, hvorfor Volbeat er googlet?
0: Ja, men det var jo noget med, at de spillede på Copenhagen, og der var lyn i baggrunden, og det passede skide godt sammen, og de blev nødt til at gå lidt af før tid og så videre. Er det rigtigt?
2: Ja, det handler om, at Volbeats koncert simpelthen blev afbrudt på grund af dårlig vejr.
0: Ja.
2: Ja, det var det. Det var der ikke meget at gøre ved.
0: Så er der politiet.
2: Ja, hvad er der med politiet?
0: De skal også på børsen. Nej, jeg ved sgu ikke. Jeg har ingen om, at politiet, de har haft skide travlt med... Hvad har de haft travlt med? De har haft travlt med både studenterkørslerne, de har haft travlt med festivalerne, de har haft travlt med... Ja, de har... Politiet har oparbejdet så meget overarbejde, at de ikke kan se anden udvej på, at vi bliver nødt til at være gode og lovlige borgere alle sammen i en hel måned, uden at de...
2: Nå. Men du skulle have fortsat din ramse der. Altså, de har haft travlt med studenterkørsel og festivaler, men så har de så sandelig også haft travlt med at komme rundt i folks gårdhaver og udemiljøer.
0: Og få dem til at skrue ned.
2: Ja. En løftet pegefinger til alle om at vise noget hensyn i sommervarmen, fordi alle har åbne vinduer, og det gælder altså også alt det med de små babyer og de gamle på plejehjemmet og hvad vi ellers har. De sover alle sammen med åbent vindue, og derfor så skal man dæleme tage lidt ekstra hensyn.
0: Ja.
2: Altså, det kan godt være, der er nogen, der er hoppet på en sommerferie og holder studenterfester og sådan noget, men det er jo ikke alle.
0: Nej.
2: Lige. Ja. Altså, nogen af jer skal faktisk ret tidligt op om morgenen, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Så vis hensyn, lyder opfordringen altså fra politiet.
0: Hvor var de lige, da der var en, der gik forbi med en rullekuffer klokken 2:30 i nat udenfor? Spørg bare.
2: Ringede du efter dem?
0: Nej.
2: 114.
0: Nej, for fanden.
2: Kommer anhold en rullekuffert.
0: Ja.
2: På brosten.
0: Ja, lige ud for mine vinduer, når jeg skal sove. Sådan går det jo. Tak. Det var, hvad siger Google? Vi kigger derud igen i morgen, og jeg ved ikke, om du var kommet samme sted hen, som jeg var på de her ting, men det kan godt være, at vi var rimelig enige om det alligevel.
2: Godt forsøgt.
0: Ja, her er Van Halen.

Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Eternal, B.B. Winans, I Wanna Be The Only One, 9.34. Vi har et enkelt lille programpunkt, vi lige skal have snedet ind i planerne her, inden vi lukker ned for i dag.
1: Ja, der spoler vi altså tiden tilbage til vores mandagsmus-samtale her på Topstart-kontoret. Det var med en relaterbar udfordring, hvis du ligesom også er gået i gang med den officielle nedtælling til sommerferien.
0: Hvad kan man gøre? Hør lige vores topsamling om et øjeblik.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Så kunne jeg lige få lagt luftgitaren fra mig. Her var radio, og jeg vil lade lyset brænde. Vi er nået hen til sidste programpunkt for i dag.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Vi spoler altid lige tiden tilbage til et eller andet tidspunkt i løbet af morgen. Vi har været her siden klokken 6, og det er dejligt, hvis du har været med hele vejen. Det er også okay, hvis du ikke har. Så kan vi jo lige fortælle dig, hvad der er sket, da klokken den var cirka kvart i 8, hvor vi var til møde herinde på kontoret.
0: Der var lige en lille mandagsmus, og det handlede lidt om det der med at gå og fortælle ned til at gå på ferie.
1: Topstart mandagsmus.
2: Så er sommerferienedtællingen officielt begyndt. Excel-arkene sveder, indbakken hyperventilerer, og ude i horisonten, så blinker sommerferien som en slags corporate KPI, vi alle desperat prøver at nå.
0: Det betyder én ting, at vi lige nu står midt i et pre-vacation performance sprint, hvor alt skal leveres, optimeres og helst også lige loopes ind på 14 kolleger, inden du må få en Aperol i hånden.
2: Men bare rolig, vi har lavet en quick win taskforce-plan med tre low-hanging fruits, der hjælper dig sikkert igennem det her sæsonkritiske leverance-vindue.
0: Nummer 1. Strategisk autopilot-aktivering. Drop ambitionerne. Vi går i minimum effort mode. Alt, der ikke brænder, det parkerer du i en post-sommer pipeline. Og alt, der måske kunne brænde, at du sender en vitarten efter ferien-mail med alle dine kolleger som CC.
2: Nummer 2. Agil kuffertoptimering. Gå fra pakke kaos til pakke projekt med denne her model. Step 1. Find passet, som du selvfølgelig ved præcis, hvor er. Step 2. Find kufferten, som stadig lugter lidt af den solcreme, du brugte på Mallorca i 2013. Og step 3. Smid en masse ting i den. Fjern halvdelen igen og gentag, indtil du rammer max antal kilo ifølge Ryanair. Det er ikke råd, det er lean packing principles.
0: Og så er der nummer 3 her. Out of office power play. Dit autosvar på mailen er ikke bare en ligegyldig note. Det er brand positioning opportunity. Gå all in på den. Jeg er utilgængelig grundet strategisk recharge og vender tilbage med fornyet value creation.
2: Og husk, det handler ikke om at blive færdig før ferien. Det handler om at få det til at ligne, at du har alignment, momentum og forward traction.
0: Hold ud. Og god arbejdsløst. Og god ferie. Sådan, der var gode råd til lige at klare ferienedtællingen der.
2: Selv tak, vi skal nok komme igennem det sammen. Vi lover at sende radio for dig resten af ugen, og faktisk også hele næste uge. Og men en lille smule anderledes i slutningen af næste uge.
0: Ja, ja.
2: Men det kan vi jo som sagt vende tilbage til.
0: Det skal vi nok forklare dig meget, meget nærmere om. Vi kan lige fortælle dig, at Lars J., han er i den grad i stødet og klar til lige at holde dig i ørene et par timer her op mod middagstid.
2: Nå ja, du får da ikke lov til at være alene.
0: Nej. Freja, hun tager den hen over frokost, og så er der en, der sidder ind for en yderst ferieramt lille Lars, når klokken bliver 14.
2: Og jeg har hørt, at de alle sammen har kæmpe hits med til dine ører, og det er det allerbedste fra 80'erne og 90'erne.
0: Mm-hmm. Og måske smider de lige lidt godt humør oven i hatten.
2: Det kan ske.
0: Ja, vi gør det i hvert fald igen i morgen tiden, når klokken bliver 6. Kan du have det rigtig dejligt, og god mandag.
2: Hej hej.

0: 5. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og ind.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. 70% af tilfældene skyldes det seksuelt overførte HPV-virus. Ifølge eksperter har 68-generationens frie seksualliv og oralsex givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. Varmen slår historiske rekorder flere steder i Europa. I Tyskland er der i dag målt knap 42 grader, og det er det varmeste nogensinde, oplyser den tyske vejrtjeneste. Også i lande som Polen og Tjekkiet er der sat nye varmerekorder. Det tjekkiske meteorologiske institut skriver på det sociale medie X, at temperaturerne kan stige endnu mere. Samlet set menes knap 200 millioner europæere at have oplevet over 35 graders varme i dag. Ifølge en sammenslutning af klimaforskere havde hedebølgen været så godt som umulig, hvis det ikke var for de menneskeskabte klimaforandringer. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden. Det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højtstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes på tirsdag i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Og i går lød det fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ikke vil eksistere, hvis USA tvinges i krig igen. Og så herhjem igen. Har du et rejsekort derhjemme, så skal du være ops, for i dag er sidste dag, hvor det fysiske rejsekort kan bruges. Efter midnat lukker kortet nemlig ned i hele landet. Det skriver selskabet Rejsekort og Rejseplan i en pressemeddelelse. Fremover kan du kun bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Kundedirektør i Rejsekort siger, at de har fokus på at hjælpe de sidste kunder med overgangen.
2: Vejret på Pop FM.
3: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
4: Er det bare mig, eller er det som om, der er ekstrem køligt i dag i forhold til weekenden? Jeg hedder Lars, og velkommen til formiddagen. Nu er det min tur til at spille en masse gode sange for dig, ikke? Og få dig i godt humør. Her er Paul Simon og Call Me Al.

Paul Simon og You Can Call Me Al. Så er vi ligesom i gang, ikke? Med en ny dejlig uge. En uge, hvor du måske har sovet længere først tændt for radio nu, fordi du allerede har taget hul på sommerferien. Og så er der ellers andre, som bliver nødt til at vente lidt endnu. Men den skal nok komme til os alle sammen, ikke? Lige nu her, der disker jeg op med fantastiske sange. De er alle sammen fra 80'erne og 90'erne med indbygget minder. Wham! Og Wake Me Up Before You Go-Go'er her på Bob.

0: Mr. Big og Wild Worlds var det lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Det er Lars her i studiet. Og hvis du lige giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med et forrygende nummer fra Anne Linde sammen med Markitte Sats. Vi skal høre Venus, så hold radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Tæller du? Altså, hvor mange gange de synger elsker dig, elsker dig. Anne Linde, Torm og Kitte sat sammen. Lige her på Pop FM og Venus. Jeg er Lars Johansson og med dig frem mod klokken. Det bliver 12, og sørg egentlig bare for, at den her mandag formiddag, den glider endnu nemmere. Lige nu, sammen med Cher.

Wakefield og Saturday Night var det her på Pop FM. I lørdags, meget apropos Saturday Night, der havde vi besøg, og det var super hyggeligt. Vi endte med at lave musikquiz, ikke en helt normal musikquiz, men finsk musikquiz. Jeg ved ikke, om du kender til finsk musikquiz, men det er der, hvor man har taget alle mulige store klassikere, og så har man lavet sådan nogle lidt polka-versioner af numrene, og så synger man på finsk, og det er super frustrerende, fordi man sidder der og tænker, jeg ved jo godt, hvad det er for en, så hold nu kæft med det der finske noget. Hvis ikke du har prøvet det, så tal jeg

Det er den dejligste morgen. Knacks var det her på Pop FM. Og hvis du også har brug for den dejligste morgen, så bare lige tænd op for radioen igen i morgen tidlig, når Topstart er på plads. Anna og Henrik er nemlig endnu ikke gået på sommerferie, så lad os lige presse det sidste ud af Topstart, inden de holder sommerferie, ikke? De er klar, når klokken er 6. Jeg er Lars Johansson, og klar med kort øjeblik med Dodo and the Dodo, så vi gør det, vi kan lide her på Pop FM.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun

0: hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160

Bare gør det, du tænker på lige nu. Selvfølgelig, hvis din arbejdsgiver er med på den, ikke? Det er klart. Det var Dodderne Dodos lige her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars og har egentlig bare masser af fantastiske sange klar til dig fra 80'erne og 90'erne. Lige nu sammen med F.R. Davids og Words.

0: Lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, vi skal have en omgang nyheder, når vi rammer 11. Men inden da er jeg klar med noget af en dansk klassiker fra Back to Back om et øjeblik.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Wow! Så fejrer vi Hyper igen.
0: For syvende år i træk har danskerne kåret Hiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hiber.dk.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for airconen.
19: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for airconen. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
18: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
19: Vindue eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
17: Top

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danske havne bliver i stigende grad brugt til narkosmugling, og nu vil regeringen stramme kontrollen. Justitsminister Nicolai Wammen foreslår, at ansatte, der arbejder med containerhåndtering i landets største havne, fremover skal baggrundstjekkes. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. Kontrollen skal blandt andet forhindre personer dømt for grov kriminalitet i at få job i havnene. Det kommer efter sager om personer med tilknytning til kriminelle grupper på Aarhus Havn. De nye regler ventes at træde i kraft 1. januar 2027. Selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, kan ferieturen hurtigt æde rækkevidden. En pressemeddelelse fra OK viser, at gode vaner kan forbedre rækkevidden med op mod en tredjedel. Det absolut bedste råd er at sænke farten. Kører du 110 i stedet for 130 km i timen på motorvejen, sparer du op mod 30% strøm. Derudover anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let, afmontere tomme tagbokse og huske at tjekke dæktrykket. Grønland og Færøerne presser på for at få mere selvbestemmelse og øget udenrigspolitiske beføjelser, det skriver DR. Den nye danske regering åbner i sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som tredje hjul, og at kunne søge selvstændig medlemskab i internationale organisationer som WTO. Tuborg og Muskelsvindfonden lancerer kampagnen Fælles om at være forskellige for at forbedre handicaptilgængeligheden på mindre danske spillesteder. Kernen i kampagnen er 30 unikke mundblæste Tuborg grønflasker, som fra i dag sættes på auktion hos Brun Rasmussen. Flaskerne er skabt af glaspuster Mikkel Hjerts i samarbejde med blandt andre Jakob Havgård. Alle indtægter fra auktionen, der slutter den 12. juli, går ubeskåret til at give mennesker med handicap bedre adgang til live musik. Vejret på
1: Pop FM. Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: Og hvis du lige har tændt for radioen, så velkommen ombord. Jeg er Lars Johansson, kaptajn for denne skude, og den er lastet med masser af godt humør og masser af gode sange. Og et øjeblik, Eurythmics og There Must Be An Angel, Playing With My Heart. Her er først Rock Sets.

Fading Like a Flower. Det var Roxette lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og er du da sindssygt rusketur, vi alle sammen fik der natten til søndag, var? Jeg taler om vejret naturligvis med masser af lyn og torden og regn. Det var en vild omgang. Det var sådan, vi måtte lige op og lukke vinduerne, fordi de var ved at flyve af. Sådan føles det i hvert fald, da jeg vågnede der midt om natten. Euremixer her på Pop FM. Og der må også blive en angel.

0: Phil Collins, så You Can't Hurry Love, var det her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag, det er Lars i studiet. Håber, du har det godt. Fået en god start på mandagen. Og hvis du holder radioen her hos mig, så får du både Michael Jackson med Thriller, og også Inner Circle og Sweat, a la la la la long song. Om et øjeblik.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Inner Circle, og jeg vil sige, at man skal ikke have drukket et hav af Hugo Spritz for at kludre i titlen på nummeret her, ikke? Det var Sweats og La La La La Long Song til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og jeg læser bare lige på nettet, at når vi jo har en dansk sommerdag, hvor temperaturen kommer op over 25 grader, og solen den skinner på os fra en skyfri himmel, så kan asfalten blive op til 50 grader. Det er derfor, man siger, jav, jav, jav, jav, hvis man går barefod rundt.

0: Og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Kan du huske TLC, de havde et stort sommerhit med nummeret Waterfalls? Og lige præcis den har jeg fundet frem til os. Den skal vi høre om et øjeblik her på Pop FM.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bado.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Pop FM.

så er vi lige tilbage i 95 sammen med TLC og Waterfalls her på Pop FM. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og håber, du har gang i en dejlig mandag formiddag. Jeg gør mit for, at den kommer til at glide endnu lettere med endnu flere fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne, ikke? Og et øjeblik Hall & Oates og Man Eater. Men allerførst tager vi lige tilbage til 1987, året, hvor drengene her storhitter med lige præcis det her nummer. Fisher Boys, but you were always...

0: Danser med drenge var det på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, tjekker os ud for nu, ønsker dig en fortsat rigtig dejlig mandag. Søde Freja, hun er klar i radioen her lige efter 12-nyhederne, og det er også med dagens frokost top 3. Og så er jeg naturligvis tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10. Så indtil vi høres ved, ha' det rigtig godt. Hej med dig.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
9: Vi tømmer madkassen
10: og fylder musikkassen.
9: Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
10: Godt humør og musik du kender.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Grønland og Færøerne presser på for at få mere selvbestemmelse og øget udenrigspolitiske beføjelser. Det skriver DR. Den nye danske regering åbner i sit regeringsgrundlag for en modernisering af rigsfællesskabet, og det vækker glæde i både Nuuk og Thorshavn. Den færøske lagmand Beinir Johannesen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ønsker i fremtiden at kunne modtage udenlandske statsledere uden Danmark som tredje hjul, og at kunne søge selvstændig medlemskab i internationale organisationer som WTO. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte danske havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse i dag. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smules ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet, og hos Danske Rederier kalder topdirektør Anne H. Steffensen de nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. I løbet af weekenden er 33 overlevende blevet reddet ud af murbrokkerne i Venezuela. Det sker efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i sidste uge. Det siger landets fungerende præsident Delcy Rodriguez ifølge BBC. Blandt de overlevende er to 11-årige drenge, som blev reddet ud søndag. Den ene dreng blev fundet 3 meter nede i murbrokkerne af et colombiansk redningshold, skriver Reuters. Det officielle dødstal lyder lige nu på knap 1500, men det tal ventes at stige. Der er nemlig fortsat tusindvis af savnede efter jordskælvene. Google har endnu ikke efterlevet en dom fra Højesteret om at give adgang til 6 Gmail-konti i en stor konkurssag. Det oplyser selskabet i et skriftligt svar til Berlingske. Sagen handler om ejendomsspekulanten Kenneth Schwarz Thomsen, der skylder 1,2 milliarder kroner. Advokat og partner i kammeradvokaten Katrine Wollenberg Sitan er kurator og vil have adgang til mailkontiene for at lede efter aktiver. Men Google er registreret i Irland, og derfor skriver selskabet til avisen, at kendelsen skal håndhæves i det irske retssystem. Vejret på
1: Pop FM. Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
2: Pop FM, godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen. Det er tid til musikalske haps.

0: Lie to You. Eftermiddagen, den er i gang her på Pop FM, og det ved du jo udmærket godt, hvad det betyder.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: For vi kan nærmest ikke starte eftermiddagen uden lige at få lidt mad indenbords. Og det mener jeg på mange niveauer, for det er lidt svært at spise, når det er så varmt. Så vi skal lige hjælpes ad, og det er derfor, at jeg er lige til at give dig noget god musik og tykke til, tykke på, mens du får tykket en lille hapser. Mit navn er Freja. Og vi har to sange tilbage efter Charles & Eddie her. Så er det arbejdstur. Det er Super Trooper.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: TV2, der går min klasselærer lige ud af døren og forhåbentlig langt væk fra klasselokalet de næste mange, mange uger. Måske bliver de lige i mødelokalet en stund eller to. Det kunne man godt lige forestille sig, ikke?
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Men det betyder ikke, at der ikke er tid til en frokostpause. Hvis du nu er et eller andet sted ude i det danske sommervejr og bare sidder og nyder det på en terrasse, overdækket, det er koldt i glasset, lige en lille god portion musik med til at få startet eftermiddagen, så er du ved noget ved vejs ende. Tak fordi du lyttede med til Charles & Eddie, ABBA og TV2. Mit navn er Freja. Jeg kommer med en frokost om 3 igen i morgen, når klokken bliver 12. Men nu er det Tina Turners tid. The best får du lige om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
7: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
12: Luk nu vinduet, Henrik. Ej, jeg har lige tændt for airconen.
13: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for aircon. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23. Den er helt perfekt.
12: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
13: Vindue eller aircon. Gå ind på Facebook og leg med lige nu.

Tina Turner på Pop FM, godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. The best til din vandag eftermiddag, som fortsætter med UB40 Red Red Wine. Skal du have, der er YouTube på vej til dig, men lige nu tager Sko og Torp derud i en... ja, det bliver nok en lang nat igen, hvis varmen stadig holder, men jeg håber ikke, den bliver så ensom. I've been wondering where you've gone in such a long time. I've been living alone for way too long.

Red, red wine. Muligvis bedst i en form for sangria i øjeblikket, hvis den skal have den rette nedkølende temperatur. Men jeg skal selvfølgelig ikke blande mig i, hvad du foretager dig i din egen private ferie. Jeg er bare glad for, at du tilbringer den her på Pop FM. Mit navn er Freja. Og er du alligevel sådan en arbejdsmus, så har vi jo det til fælles. Så har vi masser af god musik, vi kan muntre os med for tiden og dagen til at gå lidt hurtigere her.

0: YouTube og Pop FM med Savage Garden på vej. Mit navn er Freja. Jeg har fået påpeget en gang eller to i løbet af formiddagen, at jeg altså har en del glimmer på ryggen, og det skyldes simpelthen, at jeg lige har taget en enkelt festivaldag i går på Roskilde Festival, så en rapportage for det, det hører sig ligesom til nu, hvor alle i hvert fald er klar over, at jeg har været der. Så lad os da lige tage et kig på, hvad der foregik i går, efter du har hørt To The Moon and Back.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7.

0: Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Savage Garden på Pop FM, To the Moon and Back, og faktisk et lille hint til det allersidste, jeg så, der forlod Roskilde Festivals campingområde i går aftes. En næsten fuld måne, der glimtede hen over campingbyen. Meget, meget, meget fint udsyn. Og så kan du måske regne ud, hvad der kommer nu. En lille reportage hører sig jo til. Pop FM er jo lidt af en festivalkanal, så det er meget vigtigt lige at få et check-in de forskellige steder. Jeg tog altså tørn i går med, jeg ved ikke hvor mange graders varme, rundt omkring på Roskilde Festival. Og jeg kan sige så meget, at jeg er begyndt at lede efter kreative måder at køle sig selv ned på, bare for at få noget inspiration. Jeg synes ikke, at der var så meget nyt under solen. Nu har jeg så også været afsted på festival i 13-14 år, så ja, det har ligesom brugt en hel del idéer op. Lige indtil jeg så, og det er jeg meget, meget glad for at kunne berette om, nogen, der havde ofret en kuffert. Den der var åbenbart blevet transporteret i telt i sådan en hård rullekuffert ind i campen. Det er blevet sat op, og så har man tænkt, hvad vi skal have vand herind, vi skal have væsker ind, vi skal have et eller andet. De splittede kufferten ad, tog den hårde yderside fyldt med vand og lavede fodbad ud af det, og det vil jeg sige, det er kreativt. Jeg håber, de får skraldesorteret resten af delene. Ellers så kan jeg ikke melde sig om andet end høje temperaturer. Jeg håber, alle kan ånde en lille smule nemmere i dag, nu hvor det, ja, jeg bilder mig selv ind, at temperaturen begynder at falde fra nu af. Og det ved jeg godt, det ikke er populært at ønske efter, men ja, når man siger efter sådan en tordenomgang, som de også lige havde besøg af alle festivalerne, så tror jeg ikke, at jeg er den eneste, der tænker, at det er helt okay. Vi skal til Wet Wet Wet, ikke situationen på festivalerne, men bare det.

0: One Two med Midt i en drøm. Du er på Pop FM den her mandag eftermiddag. Mit navn er Freja. Giver dig noget god musik lige til at få dagen til at gå lidt hurtigere. Diana Ross, Upside Down, er på vej til dig. Derefter et lille nyhedsoverblik med vejrudsigt og den slags, og så er mere god musik til dig på den anden side af klokken 1.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindful på Sindful.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Fremover er det slut med første mølle, når der skal gives adgang til det pressede danske elnet. For nu er et politisk flertal enige om nye regler. Samfundskritiske funktioner og borgere skal forrest i køen, mens store datacentre bliver sendt bagerst. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa på et pressemøde i dag. Hun kalder elnettet for en knap ressource, og lige nu står projekter, der svarer til 8 gange Danmarks samlede elforbrug, i kø for at blive koblet til. Lovforslaget bliver fremsat i Folketinget efter sommerferien. Antallet af danskere, der rammes af halskræft, er mere end syvdoblet de seneste 40 år. Det viser et nyt studie fra Rigshospitalet ifølge DR. 70% af tilfældene skyldes det seksuelt overførte HPV-virus, og ifølge eksperter har 68-generationens ubeskyttede seksualliv givet viruset optimale betingelser for at sprede sig, især blandt mænd. Selvom HPV-vaccinen nu beskytter børn, forventer forskerne først, at den eksplosive kræftkurve vil knække og falde omkring år 2045. USA og Iran er enige om at stoppe med at angribe hinanden, det skriver det amerikanske medie Axios. Ifølge en unavngiven højstående amerikansk embedsmand planlægger landene at mødes i morgen i Katar. Her skal de forsøge at løse deres uenighed om Hormuzstrædet. Parterne indgik ellers en skrøbelig våbenhvile i midten af juni, men i de seneste dage er konflikten blusset op igen. Og i går lød meldingen fra USA's præsident Donald Trump, at Iran ville ophøre med at eksistere, hvis USA tvinges i krig. Igen. Selvom sommervarmen giver elbilers batterier et naturligt boost, kan ferieturen hurtigt æde rækkevidden. Men gode vaner kan dog forlænge batterierne, skriver energiselskabet OK. Det bedste råd er at sænke farten, for kører du 110 i stedet for 130 km i timen på motorvejen, sparer du op mod 30% strøm. Derudover anbefales det at køre i bilens spareindstilling, pakke let og afmontere tomme tagbokse. Og husk også at tjekke dæktrykket.
1: Vejret på Pop FM.
2: Det er tørt med en del sol derude, som dog i perioder vil være sløret. Temperaturen kommer op mellem 18 og 24 grader, hvor det ved vestkysten er lidt køligere.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

venner. Mit navn, det er Freja. Bliver altså klokken, det bliver 2. Giver dig lidt underholdning med på vejen, uanset hvilket humør du er til, så tænker jeg, at vi finder ud af et eller andet, der passer til det. Jeg sætter lige 2 i kø til dig her. Radio kommer med I dine øjne efter Bonnie Tylers Total Eclipse of the Heart.

0: I dine øjne, vi er lidt i det der mærkelige limbo, ikke? Ferielimboet. Enten er halvdelen af kontoret allerede væk, eller så er du selv en af dem, sidder lige nu og muntrer dig med at ikke at lave noget som helst, der er arbejdsrelateret. Uanset hvad, så synes jeg godt, vi kan tage den der fælles påmindelse om frihed en lille smule seriøst. Jeg tænker wham, jeg tænker freedom. Du får den lige om lidt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen. Tek7.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, highscore eller jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.

0: den.
1: Med Freedom. Lige til din mandag eftermiddag. Jeg har en vaskeægte skrue-opfordring på programmet. Det er bare mig allerede at stille og roligt begynde at køre volumeknappen deroppe af, når jeg spiller Backstreet Boys om lidt. Først får du lige et stykke med Laura Branigan til at varme dig selv op med. Og hvis du nu står i en situation, hvor du er på vej ud, væk fra din radio, så er det måske lige nu, at du skal have downloadet vores app Rayo. Så kan du nemlig bare fortsætte musikken derudaf, hvor end du vender og drejer dig. Det er R-A-Y-O, som du skal finde i din App Store. Skynd dig at få den downloadet, så du er klar til over I Want It That Way lige efter Self Control.

Backstreet Boys på Pop FM. Skulle vi lige vinde tordenvejret her i lørdags, så skulle vi også lige i samme ombæring give en kærlig tanke til alle studenter, der var på studentervognskørsel i det tidsrum, og som bestemt ikke havde ment, at det var den vej, deres aften skulle gå. Jeg håber, at alle på en eller anden måde fik en tør plads et sted, eller der var overdækket på lastbilerne, eller man om ikke andet kunne komme ind og lige få smidte håndklæde om håret eller noget den stil. Jeg gætter på, at de har haft en rimelig tør dag, sådan vejrmæssigt hele vejen, og dem har måske lettet en lille smule. Men hold da op! Et tordenvejr, vi alle sammen lige skulle igennem. Hvis du var så heldig at opleve det et sted, hvor der virkelig var udsyn, så tænker jeg, at du har, ja, ligesom jeg, set, hvad der svarede til en hel nytårsaften ud på himlen. Jeg synes, det er utroligt, at noget så skræmmende i virkeligheden kan se så flot ud. Havde det virkelig som om, at jeg så sådan et kæmpe fyrværkeri, og det havde dem, der sad på den bar, jeg var i nærheden af, også en tanke om. Fordi der var noget helt smukt særligt i, at de hujede efter hvert tordenskrald og lyn. Ret fin menneskelig oplevelse lige, at vi alle sammen var

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
1: Fortsætter hos Bryan Adams lige om lidt. Genbrug er som bekendt guld. Og på landets festivaler, så har kreativiteten det med at tage nye højder. Jeg så en æggebakke blive brugt på en meget alternativ måde. Noget, jeg ikke havde set før sådan personligt. Det var ikke fordi, at nogen havde taget æg med på en skoldhed festival. Det tænker jeg ikke, nogen har været glad for. Men det blev brugt til noget transport. En ting, som du måske allerede kan gætte. Hvis ikke, så fortæller jeg, hvad det var efter Heaven.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for aircon.
8: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for aircon. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
7: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
8: Vindue eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
6: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Bryan Adams på Pop FM, og 1985 fik du Heaven. Vi fortsætter i både 80'erne og 90'erne. Om lidt tilbage til morgen, Tarzan Boy lige nu Another Night, og så skal der lige lyde et lille skud ud til kreativiteten bag at tage en æggebakke med på festival. Hvis man vel og mærke er typen, der på et eller andet tidspunkt går op i baren, eller måske selv sørger for at uddelegere nogle shots. Jeg tænker, at dråberne er ekstra dyre, når temperaturen er høje, og så er det altså også bare virkelig, virkelig ærgerligt at blive stødt ind i, eller måske tabe en hel bakke af den ene eller anden slags på jorden. Og det var der simpelthen fundet råd for, ved at placere små shotsglas, snapseglas, i en æggebakke, og så lige sådan meget forsigtigt holde rundt. Jeg så en fyr gøre det i går, og har allerede noteret mig, hvis jeg stod i samme situation, og tilfældigvis havde en æggebakke på hånden, jamen så er det da sådan, at snapsen skal serveres. Det kunne være en påsketing, man allerede nu kunne skrive sig bag øret. Der er et eller andet der. Måske man skal tømme nogle æg, male dem, og så har man en snaps i det. Der skal selvfølgelig tages forbehold for diverse sygdomme, så måske er snapseglassen selv nok. Ja, kreativitet, det kan man altid få.

0: Baltimore med Tarzan, hvor det er Pop 5. Du er på, der skal du blive, hvis du vil have lidt selskab fra Kenny på den anden side af nyhederne. Inden da, så er det Rufus og Chaka Khan, der giver dig Ain't Nobody. Kan du fortsætte have en dejlig mandag.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Go,
14: spare hele 80% på fri tale og 40 GB data.
21: Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Øjster, det er bedste prisen.
22: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer af TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om ofre for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Et bredt politisk flertal vil nu afgøre, hvem der først får adgang til vores pressede elnet. Samfundskritiske funktioner og borgere skal have første prioritet, mens store energiforbrugere som datacentre sendes bagerst i køen. Klima- og energiminister Samira Nawa kalder situationen en krise og siger, at manglen på kapacitet risikerer at bremse både virksomheder og den grønne omstilling. Et lovforslag på området vil blive fremsat efter sommerferien. Regeringen vil også gøre det lettere at hjælpe Danmarks mest udsatte borgere. Socialminister Monica Rubin sender nu et lovforslag i høring, der blandt andet skal oprette såkaldte gadens huse, hvor hjemløse og mennesker med misbrug kan få hjælp samlet et sted. Samtidig skal mobile enheder nå ud til udsatte uden for de største byer. Ministeren siger, at mennesker på kanten af samfundet alt for ofte bliver kastebolde i systemet. Natten til søndag mistede en 21-årig mand livet, da han blev påkørt af et tog ved Roskilde Festivalen. Men det er tilsyneladende altså ikke eneste gang, at personer har befundet sig på skinnerne i weekenden. Midt- og Vestjyllands politi har nemlig rykket ud til to andre anmeldelser, det fremgår af politiets døgnrapport. Lørdag aften fik politiet meldinger om, at en ung kvinde befandt sig på togskinnerne, og i aftes blev togdriften indstillet, da en 24-årig mand opholdt sig ved sporet.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det har altså været skyet de fleste steder, men det vil efterhånden klare op fra vest med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 17 og 28 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Natalie Cole sang While Women Do her på Pop FM. God eftermiddag i Danmark, og velkommen indenfor til en mandag eftermiddag. Jeg hedder Føds Kenny og er stand-in for Lilla, som tager sig en velfortjent sommerferie uge. Så det er mig, du skal hænge sammen med her om eftermiddagen, hvis du selvfølgelig har lyst. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at give dig godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og det er på en mandag, hvor man tænker, det er helt rart, ikke, at der kun er omkring de der 3-24 grader. Noget, som vi før i tiden ville være helt glade for, hvor vi bare nu tænker, det er næsten helt svagt og helt køligt, at der kun er 24 grader. Nå, jeg håber i hvert fald, du nyder din mandag, og tak fordi du er med her på Pop FM, hvor du om lidt får et genhør med Nick Kershaw. Det er lidt af en duet, Philip Bailey

The Kershaw, Wouldn't It Be Good her på Pop FM. Nu skal du have musik for en fyr, som startede karrieren med at spille saxofon som barn. Og så begyndte han at spille rigtig hård rock. Og så har han i interview engang sagt, at han faktisk slet ikke kan fløjte, men han kan i hvert fald synge. Der kommer Michael Bolton og How Can We.

0: Pop FM. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

En dejlig sang til en mandag eftermiddag her på Pop FM for Lis Sørensen. Det var en til dig igen, du fik. Og jeg tror, hvis man møder Lis Sørensen disse dage, så render hun rundt med et stort smil på læberne. Hun har en søn, der hedder Sylvester, som venter sig ikke bare et, men to, altså tvillinger med sin kæreste. Så Lis Sørensen, hun skal ikke bare være farmor, hun skal være farmor. Farmor, så der er noget at glæde sig til. Du kan lige om lidt glæde dig til at få et genhør med Boyzone. Det er Michael Jackson og Bad.

De har fundet sammen igen, Boyzone, og det er der mange, der er glade for. Jeg synes også, de har lavet god popmusik, som man godt ikke kunne stå og høre, ikke, til en festival her i løbet af sommeren med en iskold fadøl i højre hånd, eller måske bare en solrøn. Bevares. Det var Picture of You, du fik her på Pop FM. Lige nu et smut tilbage i 80'erne med denne her fra Franz Gall. Her er

0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering. Home-tex.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantine

0: eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Fuglsgarden og Lemon Tree her på Pop FM. God eftermiddag, Danmark, og hej med dig. Jeg hedder Kenny og er stand in for Lille, og så har taget sig på en dejlig og velfortjent sommerferie. Og lad mig lige minde om, at der jo altså stadig er topstart. Der er ikke gået sommerferie i den der om morgenen, så hvis du vil have den allerbedste start på din tirsdag morgen i morgen tiden, når klokken er 6, så vær klar, når Anna og Henrik siger godmorgen i topstart. Og de har blandt andet, de giver dig mulighed for at vinde en popkop, og det er i det, de kalder for knækken sang, hvor du får sådan lige et lille brudstykke, sådan cirka et sekund af en sang. Ud fra det, så skal du så prøve at gætte, hvad det er for en sang. Og her til morgen lyder det sådan her. Du kan lige nå, få den igen. Har du nogen idé om, hvad det var for en sang? Det var Pretenders Don't Get Me Wrong, som du altså kunne vinde med i morges. I morgen tidlig, en ny udfordring fra klokken 6 er altså topstart her på Pop FM. Lige om lidt med LDC, det er Alphaville og Forever.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedste prisen.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.
14: Pop FM. Topstart med Anna og Henrik.
15: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for airconen.
16: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for aircon. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
15: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
16: Vindu eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
14: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To alvorlige sager for nu skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud betydet, at beskyttede adresser har været synlige for virksomheder. Og samtidig erkender Skattestyrelsen fejl i sager, hvor flere er blevet opkrævet skat, selvom de var udsat for identitetstyveri. Ifølge ministeren viser de her sager, at retssikkerheden i skatteforvaltningen er udfordret, og derfor bliver Folketinget orienteret. Første mølleprincippet bliver nu droppet, når nye projekter skal kobles på det danske elnet. Et bredt flertal vil i stedet prioritere samfundskritiske funktioner først, fordi elnettet flere steder er fyldt op. Store datacenter bliver nu sendt bagerst i køen. Klima- og energiminister Samira Nawa siger, at vi står med et elnettekrise, og at den nye akutplan skal sikre, at den begrænsede kapacitet bliver brugt der, hvor behovet er størst. Et lovforslag på området vil derfor blive fremsat efter sommerferien. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Og samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der blev sat på pause efter folketingsvalget. Hjerteforeningen uddeler nu knap 29 millioner kroner til 7 nye forskningsprojekter, der skal forebygge hjertesygdomme og forbedre behandlingerne af hjertepatienter. Projekterne spænder fra unges brug af nikotin og kostvaner til bedre diagnostik og rehabilitering efter hjertesygdomme. Ifølge Hjerteforeningen kan forskningen både forebygge sygdomme, forbedre patienternes forløb og give mennesker med hjertesygdomme en bedre livskvalitet.
0: Været på Pop-FM.
1: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyder. Der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Elske dig for evigt, var det med Lars H.G. Du fik her på Pop FM. God eftermiddag i Danmark, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny, er stand inden for Lille Lars, som har nubbet sig en velfortjent sommerferie. Så det er min fornemmeste opgave at give dig en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt tilbage i 80'erne med Madonna. Den her, den er fra 90'erne. Her er Sleeping in My Car med Roxette.

Hvis du sidder i bilen lige nu og sidder og synger med på den her Madonna-sang, så er du ikke ene om det. I en undersøgelse, der er det 70% af alle bilister, der siger, at nogle gange så synger de lige med på musikken. Husk også Eyes on the Road og kør forsigtigt, så du kommer helt trygt afsted og lige passer på dine medtrafikanter. Husk også, hvis du er på farten og skal ud i det danske sommerland, så husk at lige downloade vores app. Den hedder Rayo, R-A-Y-O. Ned på telefonen med den, så er der ud over Pop FM en masse andre af de bedste danske radiostationer at finde på den app, plus en masse forskellige podcasts, hvis du mere er til at lige at lytte til en podcast, så har vi altså også lagt en masse af de mest aflyttede podcasts ind på den app. Så ned med appen på telefonen, og hvis du skruer en lille smule ekstra op, så får du også lidt motivation og lidt af sådan en lad os komme godt i gang med den her uge og den her mandag for Survivor-sang. Det var en meget langt udtryk, men den hedder Eye of the Tiger, og den lyder sådan her.

0: Jakob FM. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Lidt af en 90'er banger her på Pop FM. Gala var det, og Freed from Desire. Jeg skal lige prøve at teste dig en gang. Hvis nu solen, som den gør i visse dele af Danmark, gemmer sig bag skyerne, hvor stor en del af solens UV-stråler tror du så at rammer din hud? Tror du, det er omkring 20%? Tror du, det er 50%? Eller tror du, det er helt op til 80%? Du kan lige sidde og tænke lidt over det, og så får du altså svaret lige om lidt efter Michael Learns to Rock og denne her for Lana Richie. Her er All Night Long, lige her på Pop FM.

0: Michael Learns to Rock var det her på Pop FM. På en mandag eftermiddag, som jo sådan vejrmæssigt har delt landet så en lille smule, nogle steder fyldt sol, og mange steder også har det været sådan en lille smule skyde her i løbet af dagen. Og derfor så stillede jeg et spørgsmål til dig før. Det handler om solens UV-stråler, fordi hvis det nu er helt overskyet, hvor mange procent af solens UV-stråler tror du så finder vej gennem skyerne og ned på vores babyhud? Er det 20%? Er det 50%, eller er det helt op til 80%? Og det rigtige svar er altså, det er faktisk 80%. Så husk det der med solcremen. Det er sådan lidt, hvad kan man sige, selvom at himlen den er grå, så kan solen altså godt arbejde hjemmefra, om man så må sige. Og som en af mine kollegaer sagde, fortalte mig om det, jeg skulle fortælle det her i radioen, så sagde han, jamen UV-stråler, de er sådan lidt som svigermor, ikke? Altså, de lukker op og dukker op, når man allermindst lige regner med det.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på Pop FM.

0: FM. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Vi er i godt humør og musik, du kender.
8: Pop FM.

Jeg bliver altid så glad, når jeg hører den her sang. Der er sådan en god positivitetsstemning, måske også titlen, der gør det. I Love Your Smile fik du her med Shanice. God eftermiddag i Danmark, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny, og er stand in for Lille Lars, som tager sig en velfortjent sommerferie. Så jeg skal stå for, at du den her mandag eftermiddag får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Om lidt skal du få lidt af et pop-eventyr for Rock Casino. Det er Chris Rea og I Can Hear Your Heart.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Der skal ryddes op i køen til det danske elnet. Et bredt politisk flertal vil prioritere, hvem der får adgang, fordi kapaciteten flere steder er brugt op. Samfundskritiske funktioner skal først, men store datacentre bliver sendt bagerst i køen. Ifølge klima- og energiminister Samira Nawa er situationen så alvorlig, at den kræver en akutplan, og lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget efter sommerferien. Midt- og Vestjyllands politi advarer festivalgæster mod at færdes ved jernbanesporet og motorvejen omkring Roskilde Festival. Advarslen kommer efter, at en 21-årig mand natten til søndag mistede livet, da han blev ramt af et tog. I nat har politiet igen haft flere sager, hvor unge har opholdt sig ved skinnerne, og tre unge mænd gik i motorvejens nødspor. Politiet kalder det her livsfarlig adfærd. Iran afviser forlydende om, at landet skal mødes med USA i den her uge, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tidligere har en kilde ellers fortalt til mediet Axios, at parterne planlagde et møde i Katar i morgen. Her skulle de forsøge at løse deres uenigheder om Hormuzstrædet, men ifølge Irans viceudenrigsminister er et sådan møde altså ikke blevet bekræftet. I midten af juni indgik USA og Iran en aftale om at forhandle en fredsaftale på plads. Siden har begge lande dog beskyldt hinanden for at bryde aftalen med nye angreb henover weekenden. En stadig større andel af de unge har gennemført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år. Sidste år galt det for 85% af de 25-årige. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Tallene viser også et skift i de unges valg. Gymnasierne er vokset i popularitet, mens kun hver femte i dag vælger en erhvervsuddannelse. Danmarks Statistik skriver desuden, at der er en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og børnenes valg. Jo højere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden nemlig for, at deres børn også gennemfører en ungdomsuddannelse.
0: Vejret på Pop FM.
1: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyder. Der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave.

Det var tøsdrengene og ud under åben himmel på en mandag eftermiddag. God eftermiddag, Danmark, og velkommen indenfor på en eftermiddag, som rent vejrmæssigt, i hvert fald ifølge DMI, lover masser af sol. Lige nu er det faktisk kun lige København og Næstved, der er dækket lidt af det skyer, ellers så skulle der være dejlig eftermiddagssol til det meste af Danmark. Så hvis du tænker, kan man grille, når man kommer hjem, så er svaret, det kan du i hvert tilfælde. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, hvad der skal på grillen. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt er det Hammer Time her på Pop FM. Det her, det er ABBA og Lay All Your Love on Me. Velkommen til.

Jeg er sikker på, at dengang, da den her kom frem, der havde jeg faktisk et par bukser. Alle MC Hammers, de var sådan meget vige, og i blæsevejr, så var det næsten som om, jeg bare en drage og kunne flyve afsted. Det var You Can Trust This, du fik her på Pop FM. På et tidspunkt af året, hvor der jo er gang i byfester og festivaler, er du sådan en arrangør for enten festivaler eller store koncerter, så har jeg en idé. Forestil dig det her. Næste år, så booker du og dit firma Søs Finger, Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Anne Linnet alle sammen til at give mange af deres gamle hits, deres nye hits, og så ikke mindst også spille den her sådan under en åben himmel. Jamen, det vil være helt eventyrligt. Her er Søs og Thomas i hvert fald med den, jeg elsker, elsker jeg, lige her.

0: FM. Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
11: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
12: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for airconen.
13: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for airconen. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
12: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
13: Vindu eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
11: Top start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Four Non Blondes var det her på Pop FM med What's Up. Skal du ud og rulle her løbet af eftermiddagen i bilen, eller sidder du måske i bilen lige nu, og har du tænkt over, hvad bliver egentlig varmest i bilen, hvis du parkerer den? Jeg har lavet en undersøgelse, og der er tre muligheder, hvad der bliver varmest. Er det rattet, er det sikkerhedsselen, eller er det gearstangen? Fordi så tyk lidt på den, du får svaret lige om lidt efter Maxi Priest og den her fra Tina Turner. Her er

0: Fra sommeren 90, et stort hit for dengang, for Maxi Breeze. Det var Close to You, du fik her på Pop FM. God eftermiddag, Danmark. Dejligt, du valgte at være sammen med os. Jeg hedder Kenny Føs, og er stand inden for Lille Lars, som er på en lille sommerferie. Så jeg skal sørge for godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og så skal du da lige have svaret på det spørgsmål, jeg stillede dig lige før. Der er lavet en undersøgelse, hvor man simpelthen har målt ting i bilen, hvis den holder parkeret. Hvad bliver varmest? Og tror du, det er rattet? Tror du, det er sikkerhedsselen? Eller tror du, det er gearstangen, som bliver allermest varm, hvis du holder altså i en parkeret bil? Svaret er, at det er rattet. Man kender det godt, ikke? Man kommer ud i bilen der, og man lige før man finder en måde, hvorpå man kan styre med albuerne, fordi man kan dårligt holde om selve rattet. Ja, og så kommer der så lige en uncle joke. Jeg ikke set.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico

0: BFM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus.

0: konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Live Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Der er forskel på en Manic Monday og en Magic Monday. Jeg håber, det er de sidste, du er i gang med. Her var det Bangles, du fik på Pop FM. Om lidt, så skal du få lidt filmmusik tilbage fra 80'erne, fra en film, som måske bedst er kendt for linjen Wax On, Wax Off. Det er Peter Cetera, som kommer og synger en sang for den film lige nu, Freddie Mercury og Living On My Own.

Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
18: Pop

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Mennesker med misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed skal hurtigere have den hjælp, de har brug for. Det er målet med et lovforslag, som socialminister Monica Rubin nu sender i høring. Planen er blandt andet at oprette gadens huse og mobile enheder, der skal samle den sociale og sundhedsfaglige hjælp. Samtidig vil regeringen styrke den værdighedsreform, der blev sat på pause efter folketingsvalget. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt vil nu orientere Folketinget om to alvorlige sager i skatteforvaltningen. Den ene handler om et sikkerhedsbrud i Motorstyrelsen, hvor tusindvis har fået deres hemmelige adresser eksponeret. Den anden udspringer af TV2's Operation X, hvor Skattestyrelsen erkender fejl i sager om ofre for identitetstyveri. Ministeren kalder begge sager grelle eksempler på, at retssikkerheden er under pres. Weekendens varme har sendt vandforbruget i vejret, og nu advarer vandværkerne om risikoen for lokal vandmangel, det skriver DR. Især fyldte badebassiner og havevanding lægger altså pres på vandforsyningen, og derfor opfordrer brancheorganisationen DANVA også til at spare på vandet. Flere forsyningsselskaber siger, at de allerede har været tæt på at opleve lavt vandtryk, hvis forbruget var fortsat på samme niveau. 7 nye forskningsprojekter får nu økonomisk støtte fra Hjerteforeningen. Næsten 29 millioner kroner skal blandt andet gå til forskning og forebyggelse blandt unge, bedre behandling af hjertepatienter og den mentale trivsel efter hjertesygdommen. Hjerteforeningen siger, at den nye forskning er afgørende, hvis færre skal rammes af hjertekarsygdommen, som fortsat er blandt de største årsager til sygdom og tidlig død.
0: Været på Pop-FM.
1: Nogle eller en del sol dog over den østlige del af landet, der bliver der altså mest skyde, og der kan lokalt komme lidt regn af og til, men efterhånden så kommer der altså også en opklaring her. Temperaturer mellem 18 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

I går på min lille altan, så tænkte jeg, hvad er det for en nabo, der spiller en masse musik med Shubidua? Og så var det faktisk Shubidua, som spillede ikke live i min baghave, men tæt på, der ligger et koncertsted så lige rundt om hjørnet af mig. Så jeg kunne sådan sidde og nyde musikken og tænkte, jeg vil også lige dele sådan en Shubidua-sang med dig den her mandag. Familien kom til kaffe, og dejligt, at du har stukket snuden forbi os her. Jeg byder ikke på kaffe, jeg byder til gengæld på en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Jeg hedder Kenny, og det her, det er det.

Robbie her på Pop FM's sang Angels, og den er god nok. Den gode Robbie skal spille til VM i fodbold. Ja, han skal hverken spille back eller forward eller stå på mål. Ja, han skal synge, skal han til den sidste, kan man sige, afslutningsceremonien. Og så sidder du måske og tænker på, hey ho, har han ikke gjort det før? Jo, det gjorde han faktisk i 2018. Der var det så åbningsceremonien, hvor der var særlig en enkelt finger, han viste til kameraet, som gik verden rundt. Jeg tænker, at de i USA har bedt ham om pænt at ikke lige vise den finger her til finaledagen. Vi ser frem til det, og lige nu, der kan du få den her. Det er Collins og Another Day in Paradise lige her.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Can't Stop This Thing We Started. Det var Bryan Adams, du fik her på Pop FM. Her på radioen, der er vi tre kollegaer. Ja, tre kollegaer, som alle har fødselsdag enten i dag eller i løbet af weekenden. Og det vil sige, at der er tre gange kage ude i vores kantine. Og det er sådan lidt det samme. Man kan ikke, hvis man først begynder at få sukker, så har man bare lyst til mere sukker. Og lige nu sidder jeg bare og tænker på, ej, hvor kunne jeg godt spise en is. Altså sådan en is med lige tre kugler, lidt guf, måske en flødebolle, lidt syltetøj og en rigtig, rigtig lækker vaffel. Og hvad, så er et spørgsmål til dig, for hvad er din favoritsmag? Altså hvilken, hvis du kun måtte vælge en kugle til din is, hvilken smag skulle den så have? Der er lavet en undersøgelse om, hvilken smag der er danskernes favoritsmag. Du får svaret på det lige om lidt efter Eurythmics. Og den her fra Pet Shop Boys, den hedder West End Girls.

kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld

Fun in my side var det Eurythmics her på Pop FM. Vi talte før om istid, eller i hvert fald is og favoritis smag herhjemme. Og hvilken smag kan du allerbedst lide, hvis du kom at vælge en kugle til din vaffelis? Hvilken smag skulle den så have? De fleste danskere har valgt at sætte et stort kryds ud for vaniljesmagen, så det er altså stadig klassikeren, der går igen. Jeg vil sige, mit lokale ishus, de har en is med lidt citron, lidt marcipan og lidt lakrids. Og ja, det lyder måske lidt lakrids, men wow, hvor smager den bare godt. Og den kan jeg så sidde og drømme om, og jeg håber også, at du forkælder dig selv med en is eller to her i løbet af aftenen. Lige nu, der får du lige et genhør med Boyzone. Her er Love Me For A Reason. Her

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde

0: 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.

0: godt tilbud.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

glad for at vide, hvad det er Big in Japan, du fik her på Pop FM. Jeg hedder Kenny, håber du har haft en dejlig mandag eftermiddag. Jeg er tilbage igen i morgen, hvis du har lyst, da klokken bliver 14. Men lad mig lige minde om, at i morgen tidlig, når klokken bliver 6, så kan du altså få den allerbedste start på din tirsdag, hvis du altså er til godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er Anna og Henrik, som er klar i topstart fra klokken 6 i morgen tidlig. Her klokken 18 står den på nyheder, og så står hele resten af aftenen og natten altså også på musik, du kender. Og inden nyhederne får du altså både Enrique Iglesias og så denne her fra Police. Ha' en dejlig aften.

0: FM. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana!
3: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for airconen.
2: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for aircon. Det er noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
1: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
2: Vindue eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
0: Topstart hverdag fra klokken 6.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. To alvorlige sager får nu skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt til at orientere Folketinget. I Motorstyrelsen har et sikkerhedsbrud betydet, at beskyttede adresser har været synlige for virksomheder, og samtidig erkender Skattestyrelsen fejl i sager, hvor flere er blevet opkrævet skat, selvom de var udsat for identitetstyveri. Ifølge ministeren viser sagerne, at retssikkerheden i skatteforvaltningen er udfordret. Det kommer til at tage flere år for at få det danske elnet på fod igen, det vurderer professor Claus Leth Bak fra Aalborg Universitet, efter regeringen i dag har præsenteret en akut plan for den pressede elkapacitet. Han mener, at advarslerne har været kendt i årevis, så at både Energinet og politikerne burde have handlet tidligere. Derfor bliver udbygningen af elnettet en opgave, der vil strækkes over flere år. Regeringen vil gøre det til et krav, at visse ansatte på udvalgte havne skal baggrundstjekkes. Det skal forhindre, at hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer får job på containerhavnene. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Med forslaget vil man undgå at ansætte folk med domme for blandt andet grov narkokriminalitet og hvidvask. Danmark udgør nemlig i stigende grad et transitland for narkotika, som smugles ind via havnene. Forslaget forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Hos danske rederier kalder topdirektør Anne H. Steffensen de nye baggrundstjek for et meget vigtigt værktøj til at bekæmpe organiseret kriminalitet. Sønderjylland blev hårdest ramt i weekendens tordenvejr, som udløste hundredvis af lyn. Hos Almindelig Brandforsikring er der indtil nu blevet anmeldt omkring 100 skader til dem, og cirka halvdelen kommer altså fra Sønderborg-området. Lynene har blandt andet ødelagt elinstallationer og elektronik i hjemmene. Forsikringsselskabet advarer om, at flere skader kan vise sig senere, når boligejerne først opdager problemerne.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: FM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Top FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I biografen fra 9. juli.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Vaiana!
17: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Spar hele 80% på fri tale og 40 GB data. Nu kun 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner om måneden. Oyster, det er bedst til prisen.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du 1 kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
15: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for airconen.
16: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for airconen. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
15: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
16: Vindue eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
14: Top start hver dag fra klokken 6. Pop.

0: FM.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
4: Hos Biltema. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kroner. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Du er på Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Vi er godt humør.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce. Rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
9: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
12: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM. Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny.

0: booster. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Top start med Anna og Henrik.
3: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for
4: aircon. Nej, men vi skal have vinduet i stedet for aircon. Det er noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
3: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
4: Vindue eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
1: Chris og

0: FM. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommer.

0: har vi alt til lavpris, og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare på
1: Home-Tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-Tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-Tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: booster.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: her er Pop FM.
1: Få feriestemning på første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Vi er godt humør og musik, du kender.
0: Pop FM.

0: FM.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nå? Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. radioplay.dk.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
11: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.

0: booster.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Du er på Pop FM. Du er. Og musik, du kender.

0: BFM.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
12: Og svømme langs kysten og i.
11: Ja.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
15: Se himmel og hav går i et, det kalder.
16: Mariana, i biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
18: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Mariana.
16: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
22: Luk nu vinduet, Henrik. Jeg har lige tændt for airconen.
23: Nej, men vi skal have vinduet i stedet for aircon. Det er da noget forfærdeligt noget. Og det står på 23, den er helt perfekt.
22: Som du kan høre, vi er ikke altid helt enige her i studiet. Men hvad foretrækker du? Det skal vi have afgjort i morgen.
23: Vindue eller aircon, gå ind på Facebook og leg med lige nu.
21: Top start hver dag fra klokken 6.

0: sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Hjem og Fix præsenterer Fixen og Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
10: I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. I could stay awake just to hear.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi har åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Kom til sommerferie i Fields med Toy Story 5. Gå på skattejagt med Woody og Buzz og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Få en børnebillet til Planetarium og Go Bounce, rabat til Bakken og Bonbonland samt masser af flotte gaver fra Fields butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, Highscore eller Jumpyard. Vi ses til en sjov sommerferie i Fields.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.